0: כאן. צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של תגבור כוחותיו הימיים במזרח התיכון באלפי חיילים בשבועות הקרובים. ברקע התלבטות הנשיא טראמפ האם לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר בחירות האמצע במדינתו. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לוושינגטון פוסט. לדבריהם, התוכנית היא להעביר לאזור במהלך חודש נובמבר עד 3 נוסעות מטוסים עם הספינות המלוות אותן, ובכך להעניק גמישות לנשיא ולמפקדים האמונים על המערכה. על פי הדיווח, קבוצות התקיפה של נוסעות המטוסים יכללו קרוב ל-20 אלף אנשי צוות, עד 150 מטוסי קרב ומספר רב של משחטות, המסוגלות לשגר טילים ולהתגונן מפני מתקפות טילים. ברקע הדברים, לפני מספר שעות פרסם מרכז הסחר הימי של בריטניה, כי מחלית נפגעה מחימוש כשעברה במצר הורמוז. עוד עדכן המרכז כי פרצה שריפה במחלית, אך לצוותה שלום. מפלגת בלד אישרה את החלטתו של יושב הראש סמי אבו שחאדה לפרוש מההתמודדות לכנסת במסגרת הרשימה המשותפת. מוקדם יותר היום הציעו לו שופטי בית המשפט העליון להסיר את מועמדותו לכנסת, לאחר שהבהירו לו שככל הנראה ייתנו פסק דין שיאשר את פסילתו. בבלד הודיעו כי אבו שחאדה ימשיך לכהן כיושב ראש המפלגה והוסיפו כי החלטה אינה נסיגה מעמדות המפלגה ומערכיה ואינה כניעה למסע הסתה והפסילה שהוביל הימין. לשון הודעת המפלגה. השר איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילת אבו שחאדה, בירך על הפרישה, אך כתב ברשומה ברשת X כי מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה. כך בן גביר, ידיע שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הממשלה בתימן הודיעה כי ביצעה שורת תקיפות אוויריות נגד מטרות של החות'ים במחוז תעז. מוקדם יותר דיווחו סוכנויות ידיעות בתימן על מתקפה נרחבת של סעודיה בארבע ממאוזי החות'ים. המטרות הותקפו במחוז תעז, בבירת צנעה, וכן במחוזות אמרן וסעדה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול תקפו החות'ים את תחנת הכוח בעיר אל-מדינה בסעודיה, העיר השנייה בחשיבותה לאסלאם. כדורגל מליגת האומות. נבחרת ישראל סיימה בטקו אפס מול קוסובו והשיגה נקודה ראשונה בבית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ישראל תפגוש את נבחרת אירלנד פעם נוספת ביום ראשון. תחזית מזג האוויר למחר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: גלגלץ, עושה לי את הדרך. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

פמפית גלגלץ, פמפית גם גלי צהל, השתלטנו על שני התדרים, מה שנקרא אצלנו איחוד שידורים. העורכת שלנו היא גאיה ניג'אר, הטכנאי באולפן זה אייל הוברמן, אני אופרי בר. עכשיו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד עם הגרסה החיה אצלנו באולפן גלגלץ של השיר של ישי סוויסה, שממש התפוצץ ברשתות. בוא תגיד שלום, זמין לכם להזנה בכל מקום.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

גלץ וגלגלץ. אנחנו מתעוררים הלילה, אם לא שמתם לב. מי שבחמל, מי שבסיור, מי שבשמירה. מוזיקה לפעמים זה יותר טוב מקפה.

עכשיו הכל בסדר. כשהמוזיקה פוגשת את הלילה, פתאום דברים יושבים יותר בנחת. אין על עומרי סמדר, פיצח את הדרך לשלב בין האוס וטכנו לשירים ישראלים שלנו. עכשיו הכל בסדר והכל גם יהיה בסדר, כל עוד אתם חגורים והפעלתם אורות ואתם מרניים בנהיגה. אם זה לא, זה בסדר גם לעצור בצד. גלץ וגלגלץ, ממשיכים עם Ace of Base, All That She Wants.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

עד שתבין אותי, אם אתם כמו שירי מימון, מרגישים שלא מבינים אתכם, בא לכם לשתף. 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו. כמובן לא בנהיגה. 332, גלץ וגלגלץ. ממשיכים עם השיר המדהים הזה של אדלה. ניקול קידמן. וואו, וואו, איזה שיר.

קילין מסופטלי. נכון, נכון, זאת לא רליז. אלה פוג'יז, עם שיר שבאמת הורג ברקות שלו. איתי לוי יסכים איתנו. כאילו באמת, מסתבר שאיתי לוי ממש אוהב את קילינג מסופטלי. אחלה טעם. אז אנחנו איתו עכשיו, 08, מאלבום שלו.

3:54, וזה הזמן שלנו לסגור שעה שנייה שלנו יחד כאן, בייחוד שידורים, גלי צהל וגלגלץ, אבל אין לה ללכת, יוצאים לקצת חדשות וחוזרים למוזיקה שמעוררת לנו את הלב והנשמה, במיוחד בשעות האלה המאוחרות. נסיים עם השיר שכבש את העולם לפני שנה, ממש שנה, כן?

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 אוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל פוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי ב3 אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
5: שחר אמנו, שישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
6: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
7: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 4. לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. משרד התחבורה מודיע שהטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל תתקיימנה מיום שישי, אך צפויים עיכובים במועדי ההמראות שלהן. בהודעת המשרד נכתב כי בתום תאום של כלל הגורמים הנחוצים, סוכם שטיסות של החברות הישראליות מדובאי תחלנה בשישי, אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאתן. עוד הוסיף המשרד כי על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהם הוזמנו כרטיסי הטיסה ולפעול על פי הנחיותיהן ועדכוניהן. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של תגבור כוחותיו הימיים במזרח התיכון באלפי חיילים בשבועות הקרובים, ברקע התלבטות הנשיא טראמפ האם לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר

0: בחירות האמצע במדינתו. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לוושינגטון פוסט. לדבריהם, התוכנית היא להעביר לאזור במהלך חודש נובמבר עד שלוש נוסעות מטוסים עם הספינות המלוות אותן, ובכך להעניק גמישות לנשיא ולמפקדים האמונים על המערכה. על פי הדיווח, קבוצות התקיפה של נוסעות המטוסים יכללו קרוב ל-20 אלף אנשי צוות, עד 150 מטוסי קרב ומספר רב של משחטות המסוגלות לשגר טילים ולהתגונן מפני מתקפות טילים. ברקע הדברים, לפני מספר שעות פרסם מרכז הסחר הימי של בריטניה כי מחלית נפגעה מחימוש כשעברה במצר הורמוז. עוד עדכן המרכז כי פרצה שריפה במחלית, אך לצוותה שלום. הקואליציה בהבלת סעודיה הודיעה כי הרתה בהצלחת טיל בליסטי ששיגרו החות'ים לעבר חמיס מושייט בדרום מערב סעודיה. מוקדם יותר הממשלה בתימן הודיעה כי ביצעה שורת תקיפות אוויריות נגד מטרות של החות'ים במחוז תעז. מוקדם יותר דיווחו סוכניות ידיעות בתימן על מתקפה נרחבת של סעודיה בארבעה ממעוזי החות'ים. המטרות הותקפו במחוז תעז בבירת צנעה וכן במחוזות אמרן וסעדה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול תקפו החות'ים את תחנת הכוח בעיר אל-מדינה בסעודיה, העיר השנייה בחשיבותה לאסלאם. כדורגל מליגת האומות. נבחרת ישראל סיימה בתיקו 0 מול קוסובו והשיגה נקודה ראשונה בבית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ישראל תפגוש את נבחרת אירלנד פעם נוספת ביום ראשון. תחזית מזג האוויר למחר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: זה גלגלץ.
2: גלגלץ עושה לי את הדרך.
3: חג סוכות שמח מגלגלץ.

איכות שידורים, גלץ וגלגלץ, אנחנו איתכם עד הבוקר כאן עם מוזיקה לשעתיים הקרובות עד שהשמש ככה תתחיל לעלות. העורכת היא גיא אנג'אר, הטכנאי שאיתנו הוא אייל אוברמן, אני אופרי בר, ממשיכים עם עדן בן זקן וססון שאולוב. לא נהיה.

4:18, כל אנשי הלילה, שלום. ספרו לנו ב-052-90-2000 ואז 2, מה עשיתם אתם בכל המועד? מוזמנים לספר, כמובן אם אתם לא בנהיגה. וזהו, מסתיים לו חג הסוכות. כבר התרגלנו לראות את ארבעת המינים בכל מקום. וסוכות מבצבצות מהבתים. וזהו, זה כאילו מסתיימת לתקופת החגים. בצורת עד חנוכה, קצת מבאס, אבל זה המעגל של החיים, העונות, החודשים, השנים. צריך לזכור ליהנות מזה, להעריך את הרגע.

גלץ וגלגלץ. כמעט 4:30. לתוך הלילה, יש מישהו שקם עכשיו ככה לריצה אולי? לתפילה אולי חלקכם? משכימי הקום, בוקר טוב. מי שאיתנו עדיין מהלילה, שלום גם לכם. זה הזמן שיש מיקס בכבישים כזה, אז תיזהרו, שמרו אחד על השני.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

כמה לעתים יש לאופק הדנק? זה לא נורמלי. נתתי לך בית. איזה אנרגיה יש לו ואווירה. טוב, גלץ גלגלץ, ממשיכים עם The Weeknd ו-Deaf Punk. זה סטארבוי, אתם מכירים.

יהודים מחפש תשובה. כמה כוח יש בשיר הזה, בקריאה הזאת, בתפילה הזאת שלהם, שמפלחת את הלילה החשוך, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות הלילה. לתת למוזיקה, לחדור לנשמה, לעורר בנו ואותנו לקראת סוף השבוע, סוף חג סוכות, אולי חלקכם מצטרפים אלינו מלימוד או שנה רבה לקראת שמחת תורה, תאריך שבשלוש השנים האחרונות הפך מאוד אמביוולנטי, שמחה ועצב מתערבבים. ופה, הביחד הזה, סביב המוזיקה, נותן עוגן. והנה אמיר דדון, בגרסה המקסימה שלו. בשיר השנה שלנו בגלגלץ, זה חי באולפן גלגלץ. כולם גנבים.

0: גלץ וגלגלץ, כיף לנו, לא? טוב, אבל כל כיף צריך להיגמר מתישהו. שעה שלישית שלנו תמה, הסתיימה. אבל אנחנו נחזור לשעה האחרונה, ככה נפתח את הבוקר 5-6. בינתיים נסיים עם ארקטיק מונקיז.
1: I said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. משרד התחבורה מודיע שהטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל תתקיימנה מיום שישי, אך צפויים עיכובים במועדי ההמראות שלהן. בהודעת המשרד נכתב כי בתום תיאום של כלל הגורמים הנחוצים, סוכם שטיסות של החברות הישראליות מדובאי תחלנה בשישי, אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאתן. עוד הוסיף המשרד כי על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהם הוזמנו כרטיסי הטיסה ולפעול על פי הנחיותיהן בעדכוניהן. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של טילי פטריוט כדי להגן על מתקני נפט וגז בסעודיה ובקטר. כך מסרו שני גורמים אמריקנים ומקור אזורי אחד לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, וושינגטון ביקשה להרגיע את שתי בעלות בריתה ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה החיוניים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ החליט לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. קודם לכן מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לוושינגטון פוסט כי צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של תגבור כוחותיו הימיים במזרח התיכון באלפי חיילים בשבועות הקרובים, ברקע התלבטות טראמפ האם לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר בחירות האמצע במדינתו. לדבריהם, התוכנית היא להעביר לאזור במהלך חודש נובמבר עד שלוש נוסעות מטוסים יחד עם הספינות המלוות אותן, ובכך ליצור אפשרויות פעולה שונות לנשיא ולמפקדים האמונים על המערכה. על פי הדיווח, קבוצות התקיפה של נוסעות המטוסים יכללו קרוב ל-20 אלף אנשי צוות, עד 150 מטוסי קרב ומספר

0: ושל משחטות. הלחימה בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החותים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי היא הרתה בהצלחת טיל בליסטי ששיגרו החותים לעבר חמיס מושייט בדרום מערב סעודיה. מוקדם יותר הכריזה הממשלה בתימן כי היא ביצעה שורת תקיפות אוויריות נגד מטרות של החותים במחוז תעז. קודם לכן דיווחו סוכנויות ידיעות בתימן על מתקפה נרחבת של סעודיה בארבעה ממאוזי החותים. המטרות שהותקפו הן במחוז תעז בבירת צנעה וכן במחוזות אמרן וסעדה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אתמול תקפו החותים את תחנת הכוח בעיר אל-מדינה בסעודיה, שהיא העיר השנייה בחשיבותה לאסלאם. ומזג האוויר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן הצופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
2: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.

חמש ועוד שבע דקות. אתם על איכות שידורים, גלץ וגלגלץ. איזה כיף זה לשמוע במהדורת חדשות, טפטופים. ובאמת התחיל לרדת קצת גשם השבוע, אין על הריח הזה של הגשם שנכנס עמוק לנשימה, ואנחנו כאן עם מוזיקה שנכנסת עמוק לנשמה, שבחרה גיא הניג'ר, הטכנאי שאיתנו זה דניאל פרמר שושני, אני אופרי בר. עכשיו עם סטיב לייסי, איזה כיף שהוא איתנו בפלייליסט. הביא אלבום נדיר נדיר, וזה שיר הנושא. האמת וייב חורפי קצת. Oh yeah.

זה הזמן להרים את הרמקולים, מוניקה סקס. מדברים על התחושה כשאנחנו מדברים ולא שומעים אותנו ולא מקשיבים לנו. אז גלץ וגלגלץ, אנחנו מקשיבים לכם, מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2. אם אתם יוצאים לרוץ, תנו איזה סלפי מהריצה, אם אתם מסיימים תפילה, לילה שענה רבה, תנו איזה אות, כמובן רק לא בנהיגה. לכל מי שבדרכים, הנה שיר בדיוק בשבילכם. סו בזהירות.

איזו גרסה מגניבה של מירי מסיקה לאוף מוזר. בכללי יש משהו בקאברים שזה מאוד מרגש, כי מציגים לך שיר, ואתה בטוח יש שיר והוא יכול להישמע רק בדרך מסוימת, ואז מישהו בא והופך את הכל. זה חי מהמצד הישראלי כאן בגלגלץ, זה חי אצלנו בלב, מוזיקה. סייע עכשיו.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: איזה שיר ממיס. בועז שרבי, את לי לילה. וזהו, אנחנו בשעה ככה שהנפרדים מתחילים להיפרד מהלילה. עוד מעט השמש תעלה. כמה מכם, חרוצים, שלחו לנו תמונה שיצאתם לריצה. יוסי מאלת, ממפרץ אלת, ככה שלח לנו שהוא רץ על הים האדום. גם אתם מוזמנים לשלוח לנו 052-90-2000 ואז 2, לא בנהיגה, ככה מהריצה שלכם, או התמקמתם בספוט טוב לצפות בזריחה. זריחה אחרונה לפני שבת, ואנחנו מקבלים אותה פה, גלץ וגלגלץ, איכות שידורים, נכנסים לסופש. זה פרטסי.
1: אני נלחם בעשן

Empire State of Mind, Part 2, בטח שמתם לב, זה בלי ג'ייזי, אבל בגרסה שקטה יותר עם הקול המלאכי של אלישיה קיז. טוב, מניו יורק, נוסעים מערבה ללוס אנג'לס. מישהו צפה בלה-לה-לנד לאחרונה?

גלץ וגלגלץ. הגענו לסופה של השעה האחרונה שלנו יחד, איך אומרים, אל תהיה עצוב שזה נגמר, חייך שזה היה, ואין דרך טובה יותר לפתוח את הבוקר מחיוך, אז מקווה שגם אתם מעלים לעצמכם איזה חיוך קטן, ברכב, בשמירה, בחמל, מריצת הבוקר שמלא מכם שלחו שעכשיו אתם רצים, אז איפה שלא תהיו, תודה. לצוות שלנו, גיא הניג'ר שבחרה את השירים המעממים, הטכנאי דניאל פרמר שושני, אני הייתי אופרי בר, ותודה לכם בעיקר שאתם פותחים את הלב למוזיקה ולצלילים של העולם היפה שלנו, שיהיה בוקר קסום, שבת שלום וחג שמח.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה, רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, כף א' בתשרי תשפ"ז, 2 באוקטובר 2026. בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. טיסות החילוץ של הישראלים מדובאי. משרד התחבורה הודיע הלילה שהטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל תחלנה היום, אך צפויים עיכובים במועדי ההמראות שלהן. בהודעת המשרד נכתב כי בתום תיאום של כלל הגורמים הרלוונטיים, סוכם שטיסות של החברות הישראליות מדובאי תחלנה בשישי, אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתיאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאתן. עוד הוסיף המשרד כי על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהן הוזמנו כרטיסי הטיסה ולפעול על פי הנחיותיהן. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של טילי פטריוט כדי להגן על מתקני נפט וגז בסעודיה ובקטר. כך מסרו שני גורמים אמריקניים ומקור אזורי אחד לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, וושינגטון ביקשה להרגיע את שתי בעלות בריתה ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה החיוניים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. קודם לכן מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לוושינגטון פוסט כי צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של תקבור כוחותיו הימיים במזרח התיכון באלפי חיילים בשבועות הקרובים. זאת ברקע התלבטות טראמפ האם לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר בחירות האמצע במדינתו. לדבריהם, התוכנית היא להעביר לאזור במהלך חודש נובמבר עוד 3 נוסעות מטוסים יחד עם הספינות המלוות אותן. מפלגת בל"ד אישרה את החלטתו של יושב הראש סמי אבו שחאדה לפרוש מהתמודדות לכנסת במסגרת הרשימה המשותפת. מוקדם יותר היום הציעו לו שופטי בית המשפט העליון להסיר את מועמדותו לכנסת לאחר שהעבירו לו שככל הנראה ייתנו פסק דין שיאשר את פסילתו. בבל"ד הודיעו כי אבו שחאדה ימשיך לכהן כיושב ראש המפלגה והוסיפו כי ההחלטה אינה נסיגה מעמדות המפלגה ואינה כניעה למסע הסתה והפסילה שהוביל הימין, לשון הודעת המפלגה. השר יתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילת אבו שחאדה, בירך על הפרישה, אך כתב ברשומה ברשת X כי מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה. כך בן גביר. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביב.

0: הלחימה בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החות'ים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה לפני כשעתיים כי הרתה בהצלחה טיל בליסטי ששיגרו החות'ים לעבר חמיס מושעת בדרום ערב סעודיה. מוקדם יותר הכריזה הממשלה בתימן כי היא ביצעה שורת תקיפות אוויריות נגד מטרות של החות'ים במחוז תעז. קודם לכן דיווחו סוכניות ידיעות בתימן על מתקפת נרחבה של סעודיה, מתקפה רחבה של סעודיה בארבע ממעוזי החות'ים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. כדורגל מליגת האומות. נבחרת ישראל סיימה בתיקו 0 מול קוסובו והשיגה נקודה ראשונה בבית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ישראל תפגוש את נבחרת אירלנד פעם נוספת ביום ראשון. ומזג האוויר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: יוסי בנאי, גלגלץ, בוקר טוב, שישי בבוקר, מוקדם מוקדם. איזה כיף זה השעות המוקדמות האלה, גם תכף נראה יחד זריחה. אז נראה לי שיחד עם השמש אנחנו מתחילים את הסופה שזה עם מוזיקה יפה, נעימה. אם אתם כבר מתחילים אותו ערניים או עוד רגע יושבים עם כוס קפה, שנייה להתעורר בנחת. נהנה יחד מהשעות היפות האלה של השבוע עם מוזיקה שבחר לנו טל דגן, דניאל פרמר שושני, הטכנאי באולפן, גל אקלו מפיקה לנו את דיווחי התנועה. תודה לאופרי בר שהיה פה לפניי, אני סולו גבע. ועכשיו ביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי. שולי רנד, ג'ימבו ג'יי. את כל הביצועים המיוחדים תמיד אפשר לשמוע בסטרימינג, בכל זמן שתרצו. הם שרים את לב לבן ומפרס לבן, אז אנה נעימה.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

גלי עטרי, מני בגר, דואט פרידה, גלגלץ. שישי בבוקר, מהכבישים אין לנו דיווחים, שימשיך ככה, שיהיו פתוחים. מוזמנים לכתוב לנו, להדכן אותנו, 052-90-2002. גם תמיד אפשר לספר לנו איפה אנחנו תופסים אתכם, לשלוח לנו תמונה של זריחה יפה.

תמיד חלמתי, אליעד. עכשיו אנחנו ממשיכים לסיאנה ספיירו, שזכתה השבוע בפרסט Best New Artist ב-VMA. טוב, המנצחת הגדולה של הערב הייתה מדונה, אבל סיאנה ספיירו לגמרי לקחה את התואר הנחשק הזה, וגם עשתה ביצוע לשיר הזה, שנשמע עכשיו. Great Expectation הוא נקרא. ציפיות גדולות יש ממנה. רק אלבום בחורה. בוא נשמע.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

גלגלץ. 27 בדיוק עכשיו. איזה זריחות יפות שלחתם לנו, אנחנו פותחים יחד את הסופש, רגוע, שקט, נעים, גם בכבישים אל תמהרו, גם אם הם לא עמוסים בשעות האלה, סעו בנחת, תהנו מהקצב האיטי של הבוקר, זהו, השבוע נגמר. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

את שירן. אם כבר אנחנו באווירה של שיר אהבה על הבוקר, אז עכשיו שיר חדש של מיקה משה, שכתבה שיר אהבה לבן זוג שלה. בעיניי אתם יכולים להקדיש הבוקר את השיר הזה לכל אדם שאתם שמחים שנמצא בחיים שלכם בכלל. מזל שאתה פה.

דני רובס, איזה רצף שירי אהבה היה לנו פה. גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, נשמע חדשות ונחזור ללוות אתכם כל שישי בבוקר, כל השעות המוקדמות האלה, פותחים יחד את הסופש. ביטלס עד החדשות. היי!

מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון.

0: המקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
2: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גם במילואים.
4: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
5: א'.
6: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאו אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי צוות
5: ולתת מעצמך באמת.
0: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
7: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
8: משעמם לי.
7: מתי כבר מגיעים?
8: לקח לי.
9: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב ומועדים לשמחה, באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. טיסות החילוץ של הישראלים מדובאי. משרד התחבורה הודיע הלילה שהטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל תחלנה היום, אך צפויים עיכובים במועדי ההמראות שלהן. בהודעת המשרד נכתב כי בתום תיאום של כלל הגורמים הנחוצים, סוכם שטיסות של החברות הישראליות מדובאי תחלנה בשישי, אך בשל צורך בהשלמת ההיערכות והתיאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד המראתן. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי משרד התחבורה קרא לאזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהן הזמינו את כרטיסי הטיסה ולפעול על פי הנחיותיהן. בתוך כך, סעודיה העבירה לידי איחוד האמירויות את טייס המשנה החשוד בניסיון הפיגוע במטוס חברת פליי דובאי. כך נמסר אמש בהודעת משרד הפנים של סעודיה. בהודעה שפורסמה אישרה ריאד את הדיווח מוקדם יותר בהודו כי הקברנט ההודי הוטס אפו הבוקר לאיחוד האמירויות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של טיל פטריוט כדי להגן על מתקני נפט וגז בסעודיה ובקטר. כך מסרו שני גורמים אמריקניים ומקור אזורי לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, וושינגטון ביקשה להרגיע את שתי בעלות בריתה ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה החיוניים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. קודם לכן מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לוושינגטון פוסט כי צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של תגבור כוחותיו הימיים במזרח התיכון באלפי חיילים בשבועות הקרובים, זאת ברקע התלבטות טראמפ האם לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר בחירות האמצע במדינתו. לדבריהם, התוכנית היא להעביר לאזור במהלך חודש נובמבר עוד שלוש נוסעות מטוסים יחד עם הספינות המלוות אותן. מלחמת רוסיה-אוקראינה. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו כי הגשר הדרומי בעיר נפגע פעם נוספת. אתמול רחפנים ששגרה רוסיה פגעו באותו גשר וכן בבית ספר. ברקע הדברים, אוקראינה תקפה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים את העיר וולגוגרד שברוסיה, בה פועל בית זיקוק גדול לנפט. כך כתב מושל המחוז ברשת טלגרם. המושל הוסיף כי התקיפה כוונה למתקנים תעשייתיים וציין כי אדם אחד נפצע בשריפה שפרצה בבניין דירות שנפגע מהרחפן. ומזג האוויר, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון ובדרום הנגב, ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אור ערד.
2: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.

שיר שקם עם הבוקר, בא, שוטף. האמת זה בול. קורין על על, גלגלץ, בוקר טוב. פותחים יחד שעה שנייה, שישי בבוקר, מתחילים את הסופש מוקדם מוקדם. כבר קיבלנו מכם תמונות של זריחות מאוד מאוד יפות. בעיניי אלה השעות הכי מיוחדות של השבוע, בדיוק המעבר הזה בין העשייה של השבוע, הכנות לסופש, למנוחה, השקט, ההפסקה הזו שכל כך מחכים לה כל השבוע. טל דגן בחר לנו את המוזיקה לזמן הזה ביחד, דניאל פרמר שושני הטכנאי באולפן, גל אקלום מפיקה לנו את דיווחי התנועה, אני סולו גבע. עכשיו ממשיכים לשי אמבר עם שיר על תחושה של ריצה אינסופית, ונראה לי שזו תזכורת מעולה בבוקר הזה, לשים את המרדף של השבוע מאחורינו, ועכשיו להתמסר למנוחה. הכל וכלום בבת אחת.

טוב, לשמוע את השיר הזה בשישי בבוקר זה לגמרי להרגיש חול, לא? לפתוח את הסופש בפריז. טוב, אבל אנחנו פה עכשיו, ואני מכין אתכם לשינוי אווירה, בסדר? We go together. Sucker.

דנה ברגר, אהבה, 7:20, גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, שימשיך להיות ככה, פנוי ורגוע. תמיד יכולים להדכן אותנו במה שקורה בדרכים, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. כמובן, לא לכתוב לנו אם אתם מאחורי ההגה, אבל מי שלא מאחורי ההגה, יכולים גם לספר לנו איך אתם מבלים את שישי בבוקר, לשלוח לנו תמונות מריצה, מטיול, שתפו אותנו. עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר חדש של אלה לנגלי, זמרת קאנטרי, שפרצה בשנה האחרונה עם השיר Choosing Texas. וזה סינגל שני מתוך אותו האלבום, הוא נקרא Be Her, ככה זה הולך.

0: גיא ויעל, מרוב אושר, מקווה שאתם פותחים את הסופה שזה, מאושרים עם חיוך על הפנים, ואנחנו פה עם מוזיקה טובה, הודעה קצרה מאוד מאוד מאוד, וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות, ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
5: שלום. כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: קצת מעלים את הקצב עכשיו, שישי בבוקר, 7 ועוד 34 דקות. Died in your arms.

One Republic, גלגלת, שישי בבוקר, בכבישים. אין לנו דיווחים כרגע. סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. תורידו טיפה את הרגל מהגז, אל תמהרו, נתחיל את הסופה שזה בטוב. עם שקט בכבישים. ברי סחרוף עכשיו, שהוציא אלבום חדש. בהפתעה, סולם האהבה. וזה שיר חדש מתוכו, שנקרא שיר חדש. ממש ככה, ככה פשוט, פשוט שיר חדש. ככה זה הולך.

אני אשיר לך שיר, תקווה 6, שרים אריק לבים, הלחן של שמולי קראוס, כחלק מהפרויקט עבודה עברית. משנים אווירה, תכף מסיימים את השעה.

זוהר ארגוב, גלגלץ, ככה אנחנו מסיימים את השעה הזו. שעה שנייה שלנו. אחרי החדשות נחזור לשעה האחרונה ביחד, שישי בבוקר, פותחים את הסופש. עד החדשות, אושר כהן עם שיר השנה, במצעד הישראלי השנתי. כולם גנבים, אתם יודעים. מיד חוזרים.

0: התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב ומאדים לשמחה, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. טיסות החילוץ מדובאי, חברת אל על הודיעה על ביטול טיסות החילוץ שתוכננו להיום מדובאי, והחברות הישראליות האחרות עדיין לא קיבלו את אישורי הנחיתה מהאמירותים. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
2: לאחר שלא התקבלו אישורי הנחיתה הדרושים באמירויות, אל על מבטלת את טיסות החילוץ שלה מדובאי ארצה, כשהראשונה מהן הייתה אמורה להמריא כבר ב-11 הבוקר. הטיסות המתוכננות של ארקיע וישראל טרם בוטלו, אך הן צפויות להמריא רק בשעות הלילה, ואם הן אכן יצאו, זה יקרה רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים. ממשרד התחבורה נמסר כי צפויים עיכובים במועד סטן.
1: ומנכ״ל חברת ארקיע אוז ברלוביץ' אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, אנחנו עדיין מתכננים להוציא היום את הטיסות.
3: עדכנו אותנו שיש עדיין בעיות באישור של קיום הטיסות. כיוון שהטיסה שלנו היא יוצאת יחסית מאוחר, אני נותן לבוקר להתעדכן, ונכון לשעה זו הטיסה מתוכננת כל עוד לא נאמר אחרת. אני מאוד מקווה שיצליחו בשעות הקרובות לאפשר את קיום הטיסה. כמעט שאין כיסא פנוי עד יום ראשון.
1: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של טילי פטריוט כדי להגן על מתקני נפט וגז בסעודיה ובקטר, כך מסרו מקורות לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, וושינגטון ביקשה להרגיע את בעלות בריתה ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה החיוניים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. מצרים סילקה הלילה דיפלומט אתיופי משטחה והורתה לו לעזוב תוך 48 שעות את קהיר. צעד החריף בא לאחר צעד דומה של אתיופיה אתמול, שהורתה לדיפלומט מצרי להרוז את חפצה ולעזוב את אדיס אבבה בתוך יומיים. גורם מצרי אמר כי החלטת הסילוק של הדיפלומט האתיופי נעשתה בחוסר ברירה והביע צער עליה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי היחסים בין שתי המדינות השכנות החריפו בה האחרונה בשל המתיחות על השימוש במי הנילוס. שלוש שנים לטבח שמחת תורה, שורד השבי אלקנה בוכבוט שנחטף במסיבת הנובה ושוחרר לאחר שנתיים בשבי חמאס, קורא ביומן הבוקר להזכיר את סיפורי הגבורה ולהתאחד לכבודם של הנרצחים.
4: אני מקווה שבאמת השבוע הזה רק נלמד כל העם הזה להתייחד ולהתאחד בשביל כל הלוחמים האלה וכל הנרצחים, ולשתף איזה סיפור, לשתף איזה מעשה גבורה של לוחמים, של שוטרים. זה יהיה משהו ש בעצם אני חושב יביע כבוד לאותם אנשים שבאמת תלכו ביום הזה.
1: מזג האוויר, גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן נוספות רעמים יחידות בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף, במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. מוזיקה זה גלגלץ.
7: חג סוכות שמח מגלגלץ.

שביל הבריחה, ריטה, באלבום הבכורה שלה. היא השתתפה עם השיר הזה בקדם אירוויזיון ב-86. גלגלץ, שישי בבוקר, 8:07, פותחים יחד את הסופה, שאם אתם כבר בסידורים והקניות או מטיילים בבוקר, אנחנו פה עם מוזיקה טובה שבחר לנו טל דגן, תומר גולן הטכנאי שלנו, גל אקלו מפיקה לנו את דיווחי התנועה, ניסו לוגבע. וזה חדש של נועה קירל, שיר אהבה, Love Song, מתחילים.

0: אתניקס, 8:20 עכשיו, גלגלץ. שישי בבוקר, מהכבישים אין לנו דיווחים. אם פספסנו משהו, תמיד אפשר לכתוב לנו, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 052-90-2002, סעו בנחת, אל תמהרו, גם אם הכבישים פנויים בשעה הזאת.
1: אז תקשיבי, את כל מה שרק...
0: איתי לוי עכשיו.
1: כבר לא מעדיף להיות לבד, אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכית,

עכשיו ממשיכים לשיר חדש של להקת הבנות קצאי שפרצה בריאליטי. כן, עדיין להקות פורצות בריאליטי, לא רק One Direction. Animal.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. ביום הזיכרון הממלכתי, הדר מרקס חוזרת לקיבוץ בערי בשידור מיוחד עם אלי שרעבי, אילי בוטנר, דניאל וייס ותושבי הקיבוץ. מדינה בדרך, מקיבוץ בערי, שני, שבע בבוקר, גלגלץ.
1: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

פעולה של אהוד בנאי ודוד אור, והיום יש לדוד אור יום הולדת 61, אז מזל טוב מאיתנו. שישי זה יום מושלם ליום הולדת, תכלס. מהכבישים אין דיווחים, אל תמערוס ובנחת, שישי בבוקר ברגוע.

גלגלץ, תכף מסיימים את הזמן שלנו יחד, שישי בבוקר. עכשיו ממשיכים לשיר חדש של אילי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת. לבוא כנר שר אותו. ככה זה הולך.

איזו דרך מושלמת לסיים את השלוש שעות שלנו יחד, שישי בבוקר. שלמה ארצי, 8:55 עכשיו. תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, לגל אקלום המפיקה, לתומר גולן הטכנאי, אני סולו גבע, מתן לוי אחריי. סופה שניים, רגוע, שקט, שבת שלום, יאללה ביי.

0: אסותא ויסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיע?
5: לקח לי. אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב ומועדים לשמחה, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. טיסות החילוץ מדובאי, חברת אל על הודיעה על ביטול טיסות החילוץ שתוכננו להיום מדובאי, והחברות הישראליות האחרות עדיין לא קיבלו את אישורי הנחיתה מהאמירותים. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
3: לאחר שלא התקבלו אישורי הנחיתה הדרושים באמירויות, אל על מבטלת את טיסות החילוץ שלה מדובאי ארצה, כשהראשונה מהן הייתה אמורה להמריא כבר ב-11 הבוקר. הטיסות המתוכננות של ארקיע וישראל טרם בוטלו, אך הן צפויות להמריא רק בשעות הלילה, ואם הן אכן יצאו, זה יקרה רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים. ממשרד התחבורה נמסר כי צפויים עיכובים במועד סטן.
2: ומנכ״ל חברת ארקיע, עוז ברלוביץ', אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, אנחנו עדיין מתכננים להוציא היום את הטיסות.
4: התקנו אותנו שיש עדיין בעיות באישור של קיום הטיסות. מכיוון שהטיסה שלנו היא יוצאת יחסית מאוחר, אני נותן לבוקר להתעדכן, ונכון לשעה זו הטיסה מתוכננת כל עוד לא נאמר אחרת. אני מאוד מקווה שיצליחו בשעות הקרובות לאפשר את קיום הטיסה. כמעט שאין כיסא פנוי עד יום ראשון.
2: מלחמת רוסיה אוקראינה, הרוג אוקראיני ושני פצועים בתקיפה של מוסקבה הלילה בקייב. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
5: מעיריית קייב נמסר כי במהלך המתקפה הרוסית הלילה נפגע בניין מגורים בבירה האוקראינית, בו נהרג אדם אחד ונפצעו שניים. משרד ההגנה של רוסיה טוען כי תקף מטרות לוגיסטיות ותשתיות צבאיות בלבד באמצעות כתבאמים.
2: ולפני זמן קצר הודיע קרמלין כי רוסיה תמשיך בתקיפות עד להפסקה מוחלטת של הספקת נשק ודלק לאוקראינה דרך הים השחור. שלוש שנים לטבח שמחת תורה, שורד השבי אלקנה בוחבוט שנחטף במסיבת הנובה ושוחרר לאחר שנתיים בשבי חמאס, קורא ביומן הבוקר להזכיר את סיפורי הקבורה ולהתאחד לכבודם של הנרצחים.
6: אני מקווה שבאמת השבוע הזה רק נלמד, כל העם הזה מתייחד והתאחד בשביל כל הלוחמים האלה וכל הנרצחים, ולשתף איזה סיפור, לשתף איזה מעשה גבורה של לוחמים, של שוטרים. זה יהיה משהו ש... בעצם אני חושב יביע כבוד לאותם אנשים שבאמת תרקו ביום הזה.
2: ומזג האוויר, גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכנה סופות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי וקצר. לידיעת חיילינו, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ירד גשם מקומי מדי פעם ותיתכנה סופות רעמים יחידות. אלה החדשות בצוות, אדווה בייזר, אלון קפלן ונועה קולטר.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.
9: מוזיקה זה גלגלס.
10: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
11: בקסבה בחצי היום כשהשו

כל הכבוד, צלחנו את החגים. בוקר טוב, אתם על גלגלת, 6 דקות אחרי 9. חג שמח, מסיבה לשישי בבוקר, יוצאת לדרך עכשיו. יסמין ישבי עורכת אותה, גל אקלו מפיקה, תומר גולן על הסאונד, אני מתן לוי. תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. היום אנחנו נפרדים מחגי תשרי, ובאמת מגיע לכולנו כל הכבוד אחד גדול, בעיקר להורים שצלחו את התקופה, וגם כולנו נוכל להתנחם בזה שמעכשיו נחזור לדעת איזה יום היום. איזה דבר חיוני זה. מיקה זבלן, עוברים לאיתי לוי במסיבה בחיפה, שגם שיחק את קזבלן בתיאטרון. יוצאים לדרך.

0: אמרו לי שראו
1: את מי?
0: אותך באיזו מסיבה בחיפה.
1: מתי?
0: בשעות הקטנות של הלילה איתו.
1: מה עשתה?
0: יושבת לידו ואמרו לי שהוא לקח אותך אחרי זה לטיילת וליווה אותך הביתה עד הדלת. או זה לא סוד
1: שמה?
0: שאת כבר

0: חיה שנב כתבה.
1: כן, גם זה קורה לפעמים. חיה שנב כתבה ויוני רכטר הלחין את אדון שוקו אריק כמובן. 9:17 דקות, אתם על גלגלץ. עכשיו אני רוצה להזמין אתכם לחתונה, אבל לפני אני גם אספר לכם שאין יותר מדי דברים שקורים כרגע בכבישים, שזה טוב ומשמח. בואו נשמע על זה ככה ביחד, ועל מי שחולק איתנו את הדרך, ונשים את הטלפון בצד ונשים לב גם חברינו שרוכבים על דו גלגלי. העיקר שכולנו נגיע ליעד שלנו בטוחים ושלמים. אנחנו בטלפונים שלנו 1-800-890-18, זה הטלפון באולפן לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, אם פספסנו משהו. וכמובן הוואטסאפ 052-90-2002, המקום שהכל קורה בו במסיבה שלנו כאן בשישי בבוקר. אדי כתבה שזו התוכנית הכי טובה בעולם, ואין דרך טובה יותר לפתוח את הסופש. אז תודה רבה, ואנחנו מחכים לשמוע מכם גם. וזה נכתוב לנו שם תגובות על השידור הזה, על המוזיקה. איפה אתם מאזים לנו הבוקר? לשלח לנו תמונות, סרטונים. כל זה כל עוד אתם לא מאחורי ההגה כמובן, דברו איתנו, אנחנו שם. ועכשיו אני רוצה להזמין אתכם שוב לחתונה. אני רוצה להקדיש את השני שירים הבאים לזוגות שהתארסו לאחרונה, לזוגות שאוטוטו הולכים לעמוד מתחת לחופה, וגם לזוגות שיודעים שהם התחתנו, שאומרים כן אנחנו נתחתן אבל לא עכשיו, קצת רגע, אנחנו צריכים עוד קצת כסף, זה להתבסס. אז חבר, זה גם בשבילכם. אז מה אם אין טבעת עדיין על היד? מה שחשוב זה אהבה. אורי בנאי.

למי אכפת? בואי נתחתן. איך אני אוהב גם את הפעמוני כניסייה ברקע שכזה מרכיבים את הביט, אבל הם ממש נותנים ממש תחושה של חתונה דרך שיר, זה מדהים. 9:26, אתם על גלגלץ, תרשו לי קצת להעלות את ה-BPM. עם האחרון של הודיה, שאני חורש עליו, והוא כל כך טוב.

0: שיחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מתן לוי עושה לי את החג.

מתן לי של יגאל בשן, לאולי תתני לי אור של אליעד. מוטיב הנתינה חוזר, 9:40, אתם על גלגלץ, חג שמח, בוקר טוב. אנחנו בלי עדכונים מהכבישים יותר מדי. אנחנו כן נספר לכם שבכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מכיוון האינטוט עד מנהרות נילי, יש שם רכב שעולה באש, סעו בזהירות בבקשה. אנחנו כאן נתחנים עם כל מה שצריך לדעת מהכבישים לאורך כל היום הזה, בין אם אתם נוסעים בערב לארוחת ערב חג אחרונה לתקופה הקרובה, אנחנו נהיה כאן ונלווה אתכם עם כל מה שצריך לדעת מהכבישים, אבל זה מה שיש בינתיים. 1-800-890-18 זה הטלפון לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ, 052-90-2002. הזומביז עכשיו, לא לפחד. She's not there. גלגלץ.

הפרויקט של עידן רייכל וקברה קסאי המופלאה, הביתה הלוך חזור, שיר הנושא של האלבום המשולש שלהם, יצא ב-2011. נראה לי שאין ישראלי שלא היה לו אותו ברכב. כאילו משהו בנוכחות של קברה על במה, זה ברגע אתה תחת כישוף. ברגע שאתה שומע אותה שרה בחי ועוטפת אותך עם הכל החד פעמי הזה של אני התאהבתי בקברה קסאי והאהבה הזו הולכת איתי כבר שנים שנים שנים שנים, שאני חושב שהיא אחת המבצעות הכי טובות שזכינו לשמוע כאן, ואיזה כיף שיש מוזיקה בחיים. עכשיו אנחנו נלבש עוד קצת חג. נומי שמר כתבה והלחינה את לו יהי, עוד יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי, ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. אמן. חג שמח.

אמן. חמש דקות לפני השעה 10, אתם על גלגלצ, אנחנו נועלים שעה ראשונה של מוזיקה ביחד לערב החג הזה, האחרון בחגי תשרי. אנחנו גם נשמע פה, רגע, מה יהיה הבוקר? אנחנו נשמע פה כמה תשדירים, ואז יהיו פה חדשות של 10, ואנחנו גם נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה ממש ממש ממש טובה, לפתוח איתו את ערב החג ואת סוף השבוע, ולקבל אותם באווירה טובה, שננסה ביחד גם דרך המוזיקה להפוך את האוכל ליותר טעים, ואת הבית ליותר נקי, ואת הדרך לנעימה יותר, איפה שלא תשמעו אותנו הבוקר. אנחנו נסיים עם כמה חבר'ה, אני חושב שהם יצליחו. נראה, יש לי תחושה טובה שהם יצליחו. קוראים לעצמם החיפושיות. נראה לי הם טובים. In my life.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את החג.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
7: משעמם לי.
6: מתי כבר מגיעים?
7: לקח לי.
8: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. מטוס קל להתרסק לפני פחות משעה בשטח פתוח באזור כפר קרה. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
11: סמוך לשעה 9:15 התקבל הדיווח על התרסקות כלי טיס קל באזור כביש 65 סמוך לכפר קרה. במקום פצוע אנוש מחוסר הכרה ופצוע נוסף בין 34 פונה במצב בינוני עם כוויות בגופו לבית החולים רמב״ם. עוד לא ברורות נסיבות ההתרסקות וכלל צוותי ההצלה בהם מד"א, כבאות והצלה.

0: טיסות החילוץ מדובאי. לאחר שאל על ביטלה את טיסות החילוץ שלה היום מדובאי ארצה, כשהראשונה שבהן הייתה אמורה להמריא כבר ב-11 הבוקר, ממשרד התחבורה נמסר כי כעת התקבלו האישורים הנדרשים לנחיתת טיסות מישראל במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שטיסות ארקיע וישראל צפויות להמריא מדובאי רק בשעות הלילה. מנכ"ל חברת ארקיע עוז ברלוביץ' אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, אנחנו עדיין מתכננים להוציא היום את הטיסות.
1: התקנו אותנו שיש עדיין בעיות באישור של קיום הטיסות. מכיוון שהטיסה שלנו היא יוצאת יחסית מאוחר, אני נותן לבוקר להתעדכן, ונכון לשעה זו הטיסה מתוכננת כל עוד לא נאמר אחרת. אני מאוד מקווה שיצליחו בשעות הקרובות לאפשר את קיום הטיסה. כמעט שאין כיסא פנוי עד יום ראשון.
0: ולפני זמן קצר הודיעה חברת ארקיע כי התקבלו האישורים הנדרשים להפעלת טיסות מדובאי. תאונות הדרכים באשדוד, פצועה בינוני ושלושה פצועים קל בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי. צוותי מגן דוד אדום פינו את כל הפצועים לבית החולים אסותא. בכביש 25 סמוך לנבטים, שני פצועים בינוני ושני פצועים קל בתאונה בין שני כלי רכב הבוקר. כל הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ובירושלים, רוכב אופנוע בן 18 נפצע באורח בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה, הוא פונה לבית החולים הדסה בהר הצופים. ידיעה שריכזו כתבנו אלישיב הראל ונועם נקש. מלחמת רוסיה אוקראינה, הרוג אוקראיני ושני פצועים בתקיפה של מוסקבה הלילה בקייב. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
2: מעיריית קייב נמסר כי במהלך המתקפה הרוסית הלילה נפגע בניין מגורים בבירה האוקראינית, בו נהרג אדם אחד ונפצעו שניים. משרד ההגנה של רוסיה טוען כי תקף מטרות לוגיסטיות ותשתיות צבאיות בלבד באמצעות כתבאמים.
0: הבוקר הודיע קרמלין כי רוסיה תמשיך בתקיפות עד להפסקה מוחלטת של הספקת נשק ודלק לאוקראינה דרך הים השחור. מזג האוויר, גשם מקומי ירד היום בצפון הארץ ובמישור החוף. תתכננה סופות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: חג סוכות שמח מגלגלץ.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

משהו חדש מתחיל, דני רובס. אתם על גלגלה, הצחק שמח, בוקר טוב, תודה רבה שאתם מוכרים בנו הבוקר, מ-9 ועד 12 אנחנו עם המוזיקה שעורכת יסמין אישבי ולובשים חג בזכותה, גלה כלום מפיקה ואלון קפלן על הסאונד, אני מתן לוי, מציינים היום את שמחת תורה, ערב החג האחרון לחגי תשרי, זה החג שבו הזמן שלנו עצר מלכת לפני 3 שנים, והחג הזה הוא כל כולו סמל למחזוריות, מעגל אחד שנסגר ומעגל שנפתח, סיימנו ועכשיו מתחילים מההתחלה, וקצת בדומה ליום הזה, יום שניסה לקטוע את הרצף של כולנו, שבו משפחות שלמות נגדעו, קהילות שלמות נפגעו, והחיים של כמעט כולנו השתנו לנצח, ואז המילה המשכיות קיבלה איזה משמעות קצת אחרת, להמשיך לחיות לא אומר לשכוח, ולהמשיך לחייך לא אומר שהכאב נעלם, ולהמשיך לחגוג לא אומר שלא מתגעגעים, ולהתחיל מחדש לא אומר שאנחנו חוזרים להיות מי שהיינו לפני, אלא לקחת את מה שנשבר, את מה שאיבדנו, את הזיכרונות שלנו, ולבנות מהם את הצעד הבא, את הפרק הבא בסיפור הזה, ומאחל לכולנו שנמשיך להרגיש שיש לנו מדינה טובה להילחם עליה, ושהסיפור הזה לא נגמר, הוא רק מתחיל, וזה בכוח שלנו ובידיים של כולנו לעשות המקום הזה טוב יותר, ושנהיה ראויים לאלה שאיבדנו, ולאחל גם בהזדמנות הזו חג שמח, ולאפשר לעצמנו ללבוש חג עם מוזיקה טובה, ועם אנשים טובים, ועם אוכל טעים על השולחן. ואת החג הזה נקבל עם בלדת כוח מהמשובחות שיצרו אי פעם, אירוסמית, I don't want to miss a thing.

חג שמח. I could stay away.

רוקסט עם Listen to your heart, 10:22 אתם על גלגלצ, בוקר טוב, חג שמח, זמן לעדכונים מהכבישים. 65 עמוסים מעלי עירון ועד צומת מגידו, שמענו במהדורת החדשות על התרסקות המטוס שקרתה שם סמוך לכפר קרה. אז זה העומס כרגע, מניחים שהוא גם ילך ויתארך, אז שימו לב, מי שמתקרב לאזור הזה, דעו לכם ש65 כרגע עמוסים מעלי עירון ועד מגידו, כל אזור כפר קרה כרגע יש שם חסימות, אנחנו נמשיך ונעדכן. 6 לדרום עמוס מכיוון האינטוט ועד מנהרות ניל, ייסו בזהירות בבקשה. אנחנו ב-1-800-8918 ו-0-5-2-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו לכל מה שבא לכם לכתוב. תגובות על המוזיקה, על השידור הזה, איפה אתם מאזים לנו הבוקר, אם בא לכם לשלוח לנו תמונות של הבישולים שלכם מהמטבח לכבוד ארוחת החג, סרטונים שלכם רוקדים, המוזיקה שלנו ברקע, הכל תופס, מוזמנים לכתוב לנו כל, אתם לא מאחורי ההגה, אם כן, שום וואטסאפ. ועכשיו, זמן לשמוע את שיתוף הפעולה המדהים בין נועם בטן ואגם בוכבוט שקרה לכבוד המצעד הישראלי השנתי שלנו, הפגשנו ביניהם לראשונה, והם יחדו בין שני שירים ענקיים מהשנה החולפת, מדם של נועם והמבט בעיניך של אגם, והשבוע באופן די סמלי, שניהם כבשו לראשונה בקריירה את היכל מנורה, נועם עשה את זה ביום שני, ואגם ממש אתמול ובשבת, את נועם ראיתי בשני, הייתה הופעה מדהימה, מדהימה, והוא כל כך חמוד ומתוק, היה שם איזה רגע שבמשך שני שירים הוא ממש התקשה לשיר, כי הוא כל כך התרגש מהמעמד. את אגם לא ראיתי אתמול, אבל אני אראה אותה בשבת ואני מחכה לזה מאוד. איזה כיף זה לראות את הדרך היפה שהם עושים, ואיזו שנה מדהימה הייתה להם, איש איש בדרכו. אז הנה השם הלא רשמי, המדם בעיניך. אהבתם? היינו צריכים לקרוא לזה ככה.

נמשיך את המסיבה עם אחד מהשירים הכי ויראליים כרגע בטיקטוק ישראל, שזה מטורף שאני הולך להגיד את השם שלו עכשיו. באה מאהבה של יהודית רביץ וגידי גוב, למעלה מעשרות אלפי שימושים בטיקטוק, עם הגרסה המשותפת של יהודית וגידי לבאה מאהבה. אחת, יש כל כך הרבה שירים ששיתוף פעולה שהגיע לאחר שהשיר המקורי יצא, התעלה על המקור, ואני חושב שבאה מאהבה של יהודית וגידי, זה לחלוטין אחד מהם. זה גם אחד מרגעי השיא במופע האיחוד של הכבש, אחרי שהם מסיימים לשיר את כל השיר, המופע נקרא הכבש ה-16 ושירים שלנו גם, שזה נותן ככה לקהל גם הזדמנות לשמוע את השירים של כל אחד מארבעת המופלאים האלה על הבמה. והרגע הזה שיהודית וגידי עושים את באה מאהבה ביחד, זה מומנט שאני לא אשכח בחיים שלי. ויש גם דברים טובים בטיקטוק, הנה תראו, דור חדש וצעיר נחשף לבנגר המשוגע הזה. תן לנו את זה גידי.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלץ תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מתן לוי, עושה לי את החג.

אחד הדברים שאני הכי אוהב בשיר הזה, זה המימים ברשת שבאו בעקבותיו. האם אתם זוכרים את הדבר המדהים הזה? זוכרים שהחליפו את טיילור בעז שצורחת, או שזה רק אני? היו הרבה מטעמים ברשת בשנת 2012, זה היה... זה רק אני? אתם זוכרים שזה קרה? אז אם כן, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, שאני לא ארגיש לבד, אבל זה היה אדיר. טוב, 10:45, אתם על גלגלץ, מבחינת עדכונים מהכבישים, תמונת המצב לא השתנתה יותר מדי, 65 עדיין עמוס ממעלה עירון ועד מגידו, ו-6 דרומה מאינטוט ועד מנהרות נילי, אנחנו ב-1-800-891-8, ובוואטסאפ שכבר אמרתי מה מספרו. ועכשיו אני רוצה להכיר לכם את אחד הביצועים המדהימים שיצאו מהאולפן שלנו בתקופה האחרונה. אישי סוויסה הוא אחד מהמפיקים המוזיקליים העסוקים בישראל, הפיק לרביד פלוטניק שני אלבומים, ועכשיו לכם החלק האומנותי והדרך לשביל הזהב ואת האלבום המושלם של יסמין מועלם אין עולם. בין לבין הוא גם יוצר ומופיע עם אח שלו מיכאל, אבל עכשיו זה הזמן שלו להוציא לעולם אלבום סולו ראשון. ואם במקרה אתם חיים על כדור אחר, אז אולי פספסתם את ההתפוצצות של היופי הגדול הזה. חי באולפן גלגלץ, בוא תגיד שלום. טרנד משוגע בטיק טוק שיצא מתוך האולפן הזה ממש. תגבירו, זה כל כך טוב.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום.

אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום. סבלי מן על הצל, סיוון ואיציק שמלי עם פרחים בקנה, 7:00 ל-11:00, אתם על גלגלת, נועלים שעה שנייה, ואיזה מזל שיש עוד אחת, ממש אחרי החדשות של 11, יסמין איש ביוחת את המוזיקה, איתי באולפן גלה כלום, אלון קפלן, אני מתן לוי, תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר בערב החג הזה. אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002, מקבלים את כל התגובות שלכם ואת כל אלה שגרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד עם טלור סוויפט, ברור שהם זוכרים. ושאני אעזוי בכלל שאני חושב שמישהו לא מכיר את זה. אז יופי, לפחות זה המצב. ונמשיך להתקן אתכם כמובן מהכבישים, 65 עדיין עמוס ממעלה עירון ועד מגידו, ושש לדרום עמוס מאינטוט ועד מנהרות נילי. אנחנו יחד עוד שעה, לקבל ביחד את ערב החג הזה, עם עוד מלא מוזיקה טובה בצד השני. אבל עכשיו אנחנו נסיים עם אדקון. השיר בא על 7,000 הגרסאות. אבל זו הטובה ביותר נראה לי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את החג.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
3: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד צבר של גבעתי.
4: עם מחזור 128 בצוללן.
5: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
6: מבית הספר להגנה אווירית.
7: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
8: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
9: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-9. 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
10: שלום, כאן משפחת גולן.
11: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
10: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
11: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
10: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
11: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
10: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
12: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. ביום הזיכרון הממלכתי, הדר מרקס חוזרת לקיבוץ בערי בשידור מיוחד עם אלי שרעבי, אילי בוטנר, דניאל וייס ותושבי הקיבוץ. מדינה בדרך מקיבוץ בערי. שני, שבע בבוקר, גלגלץ.
13: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
14: משעמם לי.
13: מתי כבר מגיעים?
14: לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 11, מועדים לשמחה באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הרוג ופצוע בינוני בהתרסקות מטוס קל הבוקר בשטח פתוח באזור כפר קרה. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
17: סמוך לשעה 9:15 התקבל הדיווח על התרסקות כלי טיס קל באזור כפר קרה. הרוג אחד במקום ופצוע נוסף בן 34 פונה במצב בינוני עם קביעות בגופו לבית החולים רמב״ם לאחר שחולץ מהמסוק. נסיבות ההתרסקות עוד לא ברורות ומצויות בחקירה כעת. כלל צוותי ההצלה בהם מד"א, כבאות והצלה ומשטרת ישראל פועלים במקום.
16: טיסות החילוץ מדובאי, החברות הישראליות קיבלו אישור להפעלת הטיסות. עם הפרטים כתבת התחבורה נעמה מזור.
18: לאחר שאל על ביטלה את טיסות החילוץ שלה היום מדובאי ארצה, ארקיה וישראל מודיעות כי הן קיבלו את האישורים הנדרשים להפעלת הטיסות. במשרד התחבורה טוענים כי הגיעו להסכמות עם האמירותים. ארקיה צפויה להפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר ופועלת להוציא שלוש טיסות נוספות במהלך סוף השבוע, בעוד ישראל נערכת לביצוע טיסה נוספת במוצאי החג.
16: כתב אישום יוגש נגד תושב בקה אל רביה באשמת ביצוע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. על פי כתב האישום, מחמד פהמי, מחמד חלף בן 20

0: אישום מחמד פהמי, מחמד חלף, בן 25, אזרח ישראלי, חשוד שיצר קשר עם גורמים איראניים וביצע משימות בהכוונתם תמורת תשלום כספי. עם סיום החקירה המשותפת של שבק והמשטרה, התבססה תשתית ראייתית מוצקה נגדו, והיום יוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגדו בגין עבירות של מגע עם סוכן זר. גבר בן 56 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה רב באתר בנייה בירושלים. לוחמי האש חילצו אותו בפעולות חילוץ מורכבות והוא טופל במקום על ידי צוותי מד"א. בשיתוף הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שערי צדק בלוויית הרופא כשהוא במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. מזג האוויר, גשם מקומי ירד היום בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן אסופות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מתן לוי עושה לי את החג.

0: כשלאולפן אחד נכנסים מיכה שיטרית, ברי סחר וויזר אשדות, אז ברור שהתוצאה תרגיש כאילו הייתה יכולה לצאת ככה, כמו שהיא, גם היום ב-2026, למרות שזה יצא ב-98. שיר שמרגיש כל כך פרש ושתמיד מרקיד אותי מצד אחד, אבל גם מרגש אותי בכל שמיעה מחדש. 7 דקות אחרי 11, אתם על גלגלץ, בוקר טוב, חג שמח, מסיבה לשישי בבוקר, והיום ספשייל גם לערב החג. אנחנו יחד כבר מ-9 עם המוזיקה שעורכת שותפתי לפשע, אחת ויחידה יסמין אישבי באולפן, איתי גל אקלום ואלון קפלן, אני מתן לוי. ואתמול השקנו תוכנית חדשה, תחרות הקרוסים שמה, ואם אתם לא יודעים מה זה קרוס, אז יש לי פה קריין בכיר שיסביר.
1: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
0: אני חי בשביל הקול של אהוד גרף, שתדעו לכם את זה. אז אתמול סרול ואני נפגשנו כאן לתחרות קרוסים, עשינו 3 סבבים, בכל אחד מהם, כל אחד מאיתנו שלף את התותחים הכבדים שלו, ו... נתנו לכם להחליט, אתם הייתם גם השופטים, אז מי שהיה איתנו אתמול, סחטן, הייתם חלק מרגע מאוד מרגש, ואם לא, אז אנחנו הולכים לעשות את זה כאן בגלגלץ, בכל יום חמישי הראשון של כל חודש, ומיד אחרינו יעלו ויבואו גם קוואמי ולירון טעני עם עסק שחור שחזרו לעניינים. בקיצור, אז חמישי בגלגלץ, לפתוח את הרדיו ולא לעזוב. אז לפניכם, אחד הקרוסים שאני הבאתי לתוכנית אתמול. זה מתחיל עם הרמיקס המופלא והמדהים, לבית ביפו, דודו טסה, פגש 2 מהשמות הגדולים בסצנה האלקטרונית הישראלית, מיטה גמי ודרקו. ומה שיבוא אחר כך, הקרוס. אוי אוי אוי, תגבירו. חג שמח.

קיילי מינו, In Your Eyes. שמחתי לראות שאהבתם את הקרוס. אני חי בשביל הדברים האלה. איזה כיף זה מעבר טוב ברדיו. שאל עידו, מה ההבדל בין קרוס ברדיו למיקס שעושים די-ג'אים? שזו שאלה מצוינת, והיא בתכלס הכלים שעומדים לרשותנו. הרבה חושבים שאנחנו כזה שדרני רדיו, יושבים, מלהגים שטויות מול מיקרופון, ושהמחשב מכניס את המוזיקה בשבילנו כמו איזה אוטו-פיילוט כזה. אבל כל דבר שנכנס לשידור עושה השדרן, ממש כל דבר שאתם שומעים כאן. ולדי-ג'יי יש ממש אופציה להשתיק חלקים מסוימים בשיר כדי שיצא מעבר מושלם, להגביר או להנמיך את המהירות, ואנחנו כאן לא יכולים לשחק עם כלום, לא לעשות לופים, יש לנו את הקובץ של השיר, וכמו שהוא אנחנו צריכים לבנות את הקרוס, יכולים כזה לשחק מאיפה הוא מתחיל, מתי הוא מסתיים, אבל בתכלס זה ממש רק זה. אז זה ההבדל. עכשיו אנחנו נעבור ללהיט נוסף מבית היוצר של קווין פארקר, הלו הוא טיים אימפלה. אם ראיתם את הסרט האחרון של ספיידרמן, אז אתם בטח זוכרים. לזה קוראים לוזר, מתוך האלבום האחרון שלו, Deadbeat.

אין דברים כמו טעים אימפלה, שתדעו לכם. איזה כיף זה שעכשיו הם מיינסטרים. כבר יותר מ-20 שנה, קווין פארקר האדיר מוציא אלבומים שמעיפים לי את המוח. שימו אוזניות טובות, תתענגו על אלבומים קודמים. פאו! המלצה ממני, קחו אותה, קחו אותה, תשמעו את האלבומים של טעים אימפלה, תשמעו את אינר ספיקר, תשמעו את קרנס, תשמעו את The Slow Rush, תשמעו גם את דדביט האחרון. כיף, כיף, כיף. 11:22, אתם על גלגלה, צדקונים מהכבישים אין יותר מדי, 65, עדיין עמוס ממעלה עירון ועצמת מגידות, וזה הכל. אנחנו ב-1-800-891-8, אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, ותרצו שנעדכן את כל השאר, וגם בוואטסאפ 052-90-2002, מקבלים את כל התגובות שלכם, וגם את התמונות מהמטבח. כתבה לנו שירה, ושלחה לנו תמונות מהמטבח שלה בקריית שמונה, באי לבוא אליכם עם כל השירים האלה, במיוחד כדי לומר תודה על השירים שעשו לי את הבישולים, כאלה כלילים. אז שירה, את ממש מוזמנת, האוכל נראה טעים אש. אם אתם רוצים לשלוח לנו גם תמונות, סרטונים, תגובות על השידור, זה הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. ועכשיו, אהוב ליבי. אהוד בנאי, ייקח אותנו איתו לעיר מקלט. חג שמח.

0: דאם, עברי לידר לייב, הכוס הכחולה, אתם על גלגלצ, 11:33, ערב החג, דקה של תשדירים וחוזרים להרים לכם את הבוקר.
1: גלגלצ. שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. אהבת חייהם בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: שחר אמנו, שישי, 3:00, גלגלץ.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי עושה לי את החג.

במאמא מיה, 1141, אתם על גלגלה, צחק שמח. אנחנו עם עדכון אחד מהכבישים, 65, עמוס ממעלה עירון והצומת מגידו, וזה הכל. אנחנו גם ב-1800-890-18, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ ממשיכים לקבל את כל המטעמים שלכם מהמטבח, והתגובות שלכם על השידור הזה, זה תמיד מחמם את הלב, 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו ולשלוח לנו לשם מה שבא לכם. ועכשיו הגענו לרצף הסוגר של התוכנית שחיכיתי לו, תוכנית שלמה, כל שיר בצבע, איזה כיף יהיה לסיים ככה את התוכנית שלנו. נתחיל עם השיר שאני באופן אישי שומע בלופים בתקופה האחרונה, אושר כהן, החדש שלו. לזה קוראים דאון, וזה מעולה. אושר כתב, הלחין, הפיק את השיר הזה בעצמו, וזה כל כך טוב.

אריסן, שעבר כל כך הרבה בדרך אלינו. התחיל מקלמטה ביוון, עבר לאתונה, משם לאיסטנבול, שם הוא הכיר נערה יהודייה והלך הרי לישראל. משם הדרך לקריירה מוזיקלית כאן בארץ, שעברה דרך מועדונים ביפו ומסיבות למלא אנשים מכובדים, הייתה מאוד קצרה. אבל אז הוא החליט להמשיך את המסע לארצות הברית, והפרק הסתיים באופן די טרגי. נפל לסמים, נכנס לכלא, שקע בחובות, עבר להונגריה, הסתבך עם עבריינים, וסיים את חייו כשחטף התקף לב על הבמה בגיל 52. אבל יש שיגידו שהוא אף פעם לא מת, אלא רק דאג לטשטש עקבות ולהיעלם, ושעד היום הוא חי לו על איזה אי יווני, שותה כוסית אוזו ומנגן על גיטרה. נמשיך. עם החבר'ה שלא מפסיקים להמציא את עצמו מחדש, כנסיית השכל. אין חג בלי השיר הזה. תגידי שטוב. גלגלץ.

ארבע דקות לפני 12, אנחנו מסיים להיום. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלצ הבוקר. סמיניש בי אחת ויחידה ערכה את המוזיקה, נועה ברון על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הסאונד, אני מתן לוי, עומר גפן אחריי, כבר כאן באולפן, ומסורת זו מסורת, גם בערב חג, כל שישי אנחנו מסיימים כאן עם יום שישי הגיע. נאחל חג שמח ושבת שלום, בשורות טובות, חדשות טובות. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. יאללה, ביי ביי ביי ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מתן לוי עושה לי את החג.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, מועדים לשמחה באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. טייס טיסת פליי דובאי, סמית מצ'אר, שנפצע לאחר שהותקף על ידי טייס המשנה, שוחח היום עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, ממיטתו בבית החולים באבו דאבי, וסיפר בדמעות על רגעי האימה בתא הטייס. נלחמתי על חיי. כששכבתי על הרצפה יכולתי להרגיש את המטוס צולל, ואמרתי לעצמי בזמן שחטפתי מכות, זו הדחיפה האחרונה, סמית, תעשה את זה, הדלת ממש שם. איכשהו פתחתי את הדלת וכולם נכנסו, לכולם היה תפקיד שווה בחילוץ. ניסיתי לעצמי וידעתי שאסור לי לתת ל-150 נוסעים למות, כך טייס טיסת פליי דובאי ממיטת חוליו. ראש ממשלת הודו אמר לטייס, הצלת הרבה מאוד אנשים, כולם מתפללים עבורך, והיום כל הודו יכולה לומר בגאווה, אנחנו ההודים לא רוצחים. כך נרנדרה מודי. החברות הישראליות קיבלו אישור להפעלת טיסות החילוץ מדובאי. הפרטים כתבת התחבורה נעמה מזור.
7: לאחר שאל על ביטלה את טיסות החילוץ שלה היום מדובאי ארצה, ארקיע וישראל מודיעות כי הן קיבלו את האישורים הנדרשים להפעלת הטיסות. במשרד התחבורה טוענים כי הגיעו להסכמות עם האמירותים. ארקיע צפויה להפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר, ופועלת להוציא 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע, בעוד ישראל נערכת לביצוע טיסה נוספת במוצאי החג.
6: הרוג ופצוע בינוני בהתרסקות מטוס קל הבוקר בשטח פתוח באזור כפר קרה, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
8: במטוס שהוא מדריך וחניך שהיו במהלך טיסת הדרכה, בתום מאמצי חילוץ נקבע מותו של גבר כבן 70 שסבל מחבלה רב מערכתית וכוויות חמורות. פצוע נוסף בן 34 פונה על ידי מד"א במצב בינוני עם כוויות בגופו גם כן לבית החולים רמב"ם. נסיבות ההתרסקות מצויות בחקירה כעת, ובמשטרה מבקשים מהציבור להימנע מהגעה לאזור.

0: הציבור להימנע מהגעה לאזור.
1: כתב אישום יוגש נגד תושב בקה אל רביה באשמת ביצוע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. על פי כתב האישום, מחמד פאמי מחמד חלף, בן 25, אזרח ישראלי, חשוד שיצר קשר עם גורמים איראניים וביצע משימות בהכוונתם תמורת תשלום כספי. עם סיום החקירה המשותפת של שבק והמשטרה, התבססה תשתית ראייתית מוצקה נגדו, והיום יוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור בגין עבירות של מגע עם סוכן זר. גבר בן 56 חולץ במצב אנוש מבור בעומק של 20 מטרים בירושלים. הוא טופל במקום בידי צוותי מגן דוד אדום בשיתוף הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק. לאחר מכן הצוותים פינו אותו לבית החולים. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר, גשם מקומי היום בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן נוספות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות ש תהיינה עדיין נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות בצוות היום, ותומר גולן.
2: בחסות דלתות חדיה, הנה את ניווח חגי עם מבצע דלתות כספתות פנים שקעות.
3: מוזיקה
4: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
5: חג סוכות שמח מגלגלץ.

רוק משהו. אריק איינשטיין, סוס עץ. נעדר אתמול מהכי טוב בעולם שריקות שעשינו. שני אריקים אחרים כן היו. המצעד המלא, הדירוג המלא וכל מה שאתם רוצים באתר, באפליקציה, איפה שבא לכם. לאורך היום גם נשבץ עוד כמה שירי שריקות שלא הצליחו להיכנס אתמול. שלום לכולכם, חג שמח, מה העניינים? אתם על גלגלת, שלוש השעות שלנו כאן ביום השישי, מקבלות את הכסות החגיגית למחצה הזו, חג ברמה אובייקטיבית, אבל בכל זאת, שמחת תורה לעד יהיה אחרת. שלוש שעות שלנו היום, שלוש שעות יפות, בר קאץ, עורך את המוזיקה, ממשכנו בקרטים, למה לא? לבריאות. נועה ברון כאן איתי באולפן, והרי לוי על הסאונד, אני אומר גפן. הרבה דברים יפים לפנינו היום, אנחנו נשמע מה-EP החדש של סטיבי וונדר, קטעים גנוזים מ-Songs in the Key of Life ששוחררו השבוע, האלבום שוחרר לפני 50 שנה, השבוע שוחררו ארבעה קטעים שלא נשמעו מעולם, נשדר אחד מהם. נדבר על U2 ו-50 שנה, נדבר על 75 שנה לסטינג. היום בין 75 סטינגוש, לא נראה יום מעל 47, ראיתי אותו השנה בבודפשט, נהניתי מאוד. לחייך שתהיה בריא, ולחייכם, מקווה שתהנו מהתוכנית שלנו היום, ביחד עד שלוש, אני אומר גפן, האזנה מצוינת.

כל הכבוד לקריירת הסולו הענפה והמוצלחת מאוד של סטינג. האהבה האמיתית שלי אליו היא מהפוליס, ממש מהלהקות האהובות עליי בכל הזמנים. לא זוכות לדעתי לתהילה שמגיעה להן כאן בארץ, לפחות בעיניי מקומנים הגדולות באמת, מתוך האלבום השני המושלם האלבום נקרא רגטה דה בלאן, מתוכו מסג' אין הבוטל, הלהיט הכי גדול, זה Bring on the Night.

פוליס, Bring on the Night, היום יום הולדת 75 לסטינג, 12 ו-17 דקות, חג שמח, אנחנו גלגלצ, 65 מעלי עירון ועד מגידו, זה היחיד שאנחנו רואים כרגע, עשו בזהירות, 1-800-891-8 לענייני כבישים, בכל נושא אחר, מוזיקה, רעיונות, הצעות, תמונות, מה שבא לכם, בוואטסאפ, בבקשה, 052-90-2000 ואז 2.

קבר את המגפיים של ברוך, 12:27. ראיתי בכמה סטוריז של אנשים הופעה מאוד מיוחדת שהייתה אתמול. ראיתי טיסלה מארחים גם את שלום חנוך, גם את דני סנדרסון על אותה במה, ביחד כולם. הסטוריז היו נראים מאוד מרגשים. מקווה שהייתם, אם הייתם, ספרו איך היה. במקור שלום. כאן תערו בטסקוט, מי מפחד מגברת לוין, שושרים. ג'אנגו, אמדורסקי וירמי.

שוקינג בלו, שוקינג אינדיד, וינוס, 12:33, גלגלץ בכבישים, שש עמוס ממחלף עירון כולו, עמוס לבאים מכיוון דרום בגלל תאונה, 65 עמוס ממעלה עירון ועד צומת מגידו, עשו בזירות, עדכנו מהכבישים, 1-800-890-18, הוואטסאפ לכל נושא, 052-90-2002.

שזה עמוק, קורין אלעל עם בעל פרלמוטר, זיכרונן לברכה. איזה מערבולת הקולות שלהם יוצרים ביחד שם בסיום כשהם משתלבים. בכלל, אחד מהקולות השניים הכי יפים שאני יכול לחשוב עליהם ככה בשלוף. מנגינה בפני עצמה, קונטרפונקט כזאת מהממת. אבל בתוך איזה שערה כזאת, כשהן עולות אחת על השנייה וצורחות וקולות קרועים כאלה, והשיר כולו כאילו מפיל אותך יחד איתו, ואז עם הסיום אני נוח יותר והרגוע יותר, סוג של סוגר מעגל. 12:41, אנחנו גלגלת, עדיין אותו דבר בכבישים, סו בזהירות, 1-800-891-8. זה התחזקות ביטלזית יפה כזאת בסיום.

רדיוהד עם High and Dry. יום ערב חג, מחר למעשה שמחת תורה, הוא יום השנה השלישי העברי לשבעה באוקטובר, היום ששם כוכבית על החיים של כולנו. מודה שאני מנסה יחד עם עצמי להיזכר בסטייט אוף מיינד של שישה באוקטובר, חמישה באוקטובר, ארבעה באוקטובר וכן הלאה. של עוד בוקר, עוד חג, עוד תוכניות קדימה, עוד פה, בלי השמיכה הזאת מעלינו. ואני מודה שאני לא מצליח לזכור אפילו. כאילו אנחנו זוכרים כולנו איך היינו באותו היום, ואת ההתהפכות הבטן המטורפת הזו של השעות הראשונות, שכאילו במובן מסוים עדיין נוקפות, והבטן ממשיכה להתהפך, אולי בתדירות פחותה, אבל זו פריבילגיה של מי שלא באמת איבד אדם ש... היה קרוב לו ביום הזה. לא יודע מה אני רוצה לומר כאן, במובן של High and Dry ו-Can't Get It Out of My Head, שהוא השיר הבא, הרגיש כמו נקודה טובה לומר ששלוש שנים חלפו, ולא יודע, על עצמי אני מרגיש מדוכא יותר, עצבני יותר, כועס יותר, סבלני פחות, ביום-יום, בחיים שלי. הלוואי שנצליח להתחיל להבריא מזה. Can't get it out of my head. Yellow.

לא חלכו, אריק איינשטיין עם האביני. סליחה שקצת הורדתי את האווירה, אבל מוזיקה כזאת שמחה, אבל זה מין חג כזה. נראה שלעד יישאר כזה. תודה לכם שאתם איתנו ומאזינים לנו וכותבים לנו. אנחנו נצא עכשיו לשמוע חדשות. נחזור עם עוד שעתיים ביחד. שש עמוס, מחלף עירון כולו עמוס לבאים מדרום בגלל תאונה. 65 עמוס ממעלה עירון והצומת מגידו. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, תגובות, הודעות, רשמים, תחושות, תמונות, מתכונים. תמונות של סוכות מושקעות במיוחד, לא יודע, נערף, מי שזה עושה לו טוב, מוזמן לשלוח 052-90-2002, זה הוואטסאפ. קרטיס מייפילד, סופרפליי, חדשות ונחזור.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. ביום הזיכרון הממלכתי, הדר מרקס חוזרת לקיבוץ בערי בשידור מיוחד עם אלי שרעבי, אילי בוטנר, דניאל וייס ותושבי הקיבוץ. מדינה בדרך, מקיבוץ בערי, שני, שבע בבוקר, גלגלץ.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תגיד לה שיחזיר לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיע?
5: הוא לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה אחת, מועדים לשמחה באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בגץ ביטל את החלטת ועדת הבחירות וקבע פה אחד כי מפלגות הרשימה המשותפת ורעם תוכלנה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. בעניין חבר הכנסת אופר כסיף, השופטים שטיין ומינץ סברו שפעולותיו היוו תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, ולכן יש לפסול את מועמדותו, אך שבעה שופטים קבעו כי יש לאפשר לו להתמודד לכנסת. במקביל הודיע יושב ראש תנועת בלד סמי אבו שחאדה על פרישתו מהרשימה המשותפת. ידיעה שריכזו כתבותינו מעיין עדן ואפרת אביבי. טייס טיסת פליי דובאי, סמית מצ'אר, שנפצע כשהותקף בידי טייס המשנה, שוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ממיטתו בבית החולים באבו דאבי, וסיפר בדמעות על רגעי האימה בתא הטייס. נלחמתי על חיי, כששכבתי על הרצפה יכולתי להרגיש שהמטוס צולל, ואמרתי לעצמי בזמן שחטפתי מכות, זו הדחיפה האחרונה סמית, תעשה את זה, הדלת ממש שם. איכשהו פתחתי את הדלת וכולם נכנסו, לכולם היה תפקיד שווה בחילוץ. ניסיתי להציל את עצמי, אבל גם ידעתי שאסור לי לתת ל-150 איש למות, אמר סמית ממיטתו בבית החולים. ראש ממשלת הודו אמר לטייס, הצלת הרבה מאוד אנשים, כולם מתפללים עבורך, והיום כל הודו יכולה לומר בגאווה, אנחנו ההודים לא רוצחים. כך מודי. חברת התעופה פליי דובאי ביטלה את טיסותיה לארץ עד אמצע החודש, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. במקביל, החברות הישראליות קיבלו אישור להפעלת טיסות החילוץ מדובאי. עם הפרטים כתבת התחבורה נעמה מזור.
9: לאחר שאל על ביטלה את טיסות החילוץ שלה היום מדובאי ארצה, ארקיע וישראל מודיעות כי הן קיבלו את האישורים הנדרשים להפעלת הטיסות. במשרד התחבורה טוענים כי הגיעו להסכמות עם האמירותים. ארקיע צפויה להפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר, ופועלת להוציא שלוש טיסות נוספות במהלך סוף השבוע, בעוד ישראל נערכת לביצוע טיסה נוספת במוצאי החג.
8: הרוג ופצוע בינוני בהתרסקות מטוס קל הבוקר בשטח פתוח באזור כפר קרה. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
10: במטוס שהוא מדריך וחניך שהיו במהלך טיסת הדרכה, בתום מאמצי חילוץ נקבע מותו של גבר כבן 70 שסבל מחבלה רב מערכתית וכוויות חמורות. פצוע נוסף בן 34 פונה על ידי מד"א במצב בינוני עם כוויות בגופו גם כן לבית החולים רמב"ם. נסיבות ההתרסקות מצויות בחקירה כעת, ובמשטרה מבקשים מהציבור להתרסקות להימנע מהגעה לאזור.
8: מזג האוויר גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן נוספות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורה.

0: מבקשים מהציבור להימנע מהגעה לאזור.
1: מזג האוויר גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, תיתכן סופות רעמים יחידות בצפון, במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אפי וקסמן מגיש קוק בצהריים. תגבירו, אנחנו ביחד עד שלוש.

אהוד מנור, המילים בראשית. 108, שלום לכולכם. ערב חג ויום שישי והכל מתחבר. בר קץ על המוזיקה בעת הרגישה הזו. נועה ברון כאן איתי באולפן והרי לוי על הסאונד. לי קוראים עומר גפן. שני דיווחים. הראשון, 6, מחלף עירון עמוס לבאים מכיוון דרום, הייתה שם תאונה. 65 עמוס ממעלה עירון והצומת מגידו. 1-800-891-8 זה לכבישים, 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ, לכל

רולינג סטונס, סימפתי פור דה דבל, על השטן, הכוח המניע האמיתי צופה בנו בגיחוך בזמן שאנחנו נלחמים נלחמות ומחליפים מנהיגים ומנסים לחיות את חיינו, חושבים שזה לא לא לא 1-18 גלגלץ, עדיין אותו דבר בכבישים. מקווה שאתם בטוב, נהנים מהשירים, שאנחנו תופסים אתכם במצב רוח נכון. אם אתם רוצים לדווח, 1-800-890-18, כל תגובה אחרת הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. אריתה פרנקלין. רוק סטדי. אחרי זה נעשה על ביבופ ושרדר.

מתוך סימנים של חולשה, ברי סחרוף, בשבילך, אחד האהובים עליי שלו. הרבה זמן לא שידרתי אותו. 1.26. 35 שנה ושבוע לנאבר מיינד של נירוונה, האלבום הגדול ביותר של הגרנג' ואחד הגדולים של שנות ה-90 בכלל. שבוע שעבר לא הייתי כאן כדי לציין, אז באיחור קל. הנה, come as you are. 35 שנה לנבר מיינד של נירוונה.

איפה הילד? מה שעובר עליי? 1.33, כביש 6, מחלף עירון, עדיין עמוס לבאים מכיוון דרום, תאונה שם מפריעה מאוד. 65, עמוס ממעלה עירון ועצומת מגידו. 1-800-890-18. קווין, crazy little thing called love. חווה לאלוויס.

אז היה לנו קודם את ברי ששר על אלוויס, את קווין במחווה לאלוויס, והנה האיש המלך בכבודו ובעצמו. עשרים לשתיים, גלגלץ, מאור כהן, שיר חגיגי ויפהפה ורח ונוסטלגי ומארסל כזה. ביטלזי, אריק איינשטייני, הכי נכון שיש, הכי יפה בעולם.

אחרי שאריק קלפטון התאהב באשתו של ג'ורג' הריסון, כתב לה את לילה וגם אז היא סירבה. הוא כתב את השיר היפה הזה עליה, בל בוטום בלוז. You've made me cry.

אחד השירים היפים ביותר של קלפטון. רק עוד אחד מהשירים היפיפיים שנכתבו על פטי בויד, לצד Something ולילה וזה The Wonderful Tonight. Satellite's gone up to the sky. ממשיכים ללוריד. האם מדובר באיש הכי קול בהיסטוריה?

לואיס אלן ריד, ניו יורק סיטי. לו ריד, סאטלייט אוף לאב, 8:08. יהודית רבית, דני ליטני, לא טוב, לא טוב. למרות שאחרי שבוע בחול עם כל המשפחה, אינטנסיבי, כמה 3 שעות האלה באולפן ככה לבד, בבול.

לא טוב היות האדם לבדו, ארבע דקות לפני שתיים, שעה שנייה מגיעה לקיצה. תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות. מקווים שתמשיכו ליהנות איתנו גם אחרי החדשות. תודה רבה לצוות, לבר קאץ שעורך, נועה ברון והרי לוי פה בצוות. אני אומר גאה.

אחרי החדשות, שעה שלישית ואחרונה ביחד. נסיים את השעה הזו עם U2, שחוגגים 50 שנות קריירה. הנה, The Sweetest Thing. עשינו כמה פרקים של האזנה מודרכת על U2. נראה לי הגיע הזמן לבשל עוד אחד. יש גם את הספיישל החגיגי של 3 שעות שעשינו לבונו לרגל יום הולדת 60. אנחנו נמצא אותו באתר, באפליקציה, איפה שתרצו. U2, The Sweetest Thing, חדשות ונחזור.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד.
1: כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 2, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בגץ ביטל את החלטת ועדת הבחירות וקבע פה אחד כי מפלגות הרשימה המשותפת ורעם תוכלנה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. בעניין חבר הכנסת אופר כסיף, השופטים שטיין ומינס סברו שפעולותיו היוו תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל ולכן יש לפסול את מועמדותו, אך שבעה שופטים קבעו כי יש לאפשר לו להתמודד לכנסת. במקביל הודיע יושב ראש תנועת בעלד סמי אבו שחדה על פרישתו מהרשימה המשותפת. ידיעה שריכזו כתבותינו מאיה נדן ואפרת אביבי. כוחות צהל עצרו במהלך חג הסוכות וחול המועד ביהודה ושומרון יותר מ-50 מחבלים, בהם פעילי חמאס, כך עדכן דובר צהל. במהלך הפעילות פגעו במחבל שניסה להשליך מטען לעבר הכוחות. בנוסף, הוחרם ציוד לחימה רב, לרבות מספר רחפנים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. חברת התעופה פליי דובאי ביטלה את טיסותיה לארץ עד אמצע החודש. במקביל, החברות הישראליות קיבלו אישור להפעלת טיסות החילוץ מדובאי. ידיעה שמסרו כתבותינו עינב קרנר ונעמה מזור. פועל בן 50 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך עבודתו במפעל סמוך לאפולה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק בעיר עם חבלה רב מערכתית. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 36 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב ברעננה, צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. בקריית עקרון, רוכב אופנוע בן 42 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בבטן ובגפיים. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר גפן, עושה לי את סוף השבוע.
6: חג סוכות שמח מגלגלץ.

מתתיהו. עוד יבוא היום, מתי כספי, זיכרונו לברכה. גלגלץ, חג שמח לכם. עוד יבוא היום, יקה בחר. ערב שמחת תורה. עוד יבוא היום. לכל הכוכביות הנדרשות. בר קץ עורך. נועה ברון והרי לוי איתי כאן באולפן בצוות. הכבישים פנויים והתנועה זורמת. סו לכם בזהירות. 1-800-891-8 לכל ענייני הכבישים. אחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה, אחד האלבומים האהובים והנמכרים בהיסטוריה, Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר, חוגג 50. בעקבותיו, סטיבי וונדר יוצא לסיבוב הופעות גדול. לשמחתי, אני אזכה לראות אותו באחת מהם, עוד איזה שבועיים, שלושה, אנחנו נפספס עוד כמה תוכניות. ועוד דבר מרגש במיוחד שקורה סביב כל האיבנט, 5 שירים חדשים ישנים. שירים שבעצם נשארו על רצפת חדר העריכה, מה שנקרא, בזמן העבודה על האלבום ההוא, משוחררים עכשיו בתוך אלבום שנקרא Songs in the Key of Life, The EP. 5 שירים חדשים לחלוטין. It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December, ו-I'm Into Living. סליחה, 4 שירים. התלבטתי בין הראשון והאחרון, שניהם ממש טובים, גם It's Easier וגם I'm Into Living. נראה לי שנלך על האחרון. I'm into living. סטיבי וונדר חדש ישן, בן 50 שנה, אבל חדש לאוזנינו. I'm into living. שיהיה בריא. חגג 80.

סטיבי, שיר חדש ישן, כמו שאמרנו, שיר שהיה אמור להיכלל בזמנו לפני 50 שנה ב-Songs in the Key of Life, והושמט מהאלבום הסופי, חלק מה, איך זה נקרא, הספרים המשלימים, המגילות הגנוזות. יצא EP חדש עם 4 שירים כאלה שהיו אמורים להיכלל, אך לא. זה מתוכם I'm into living. עכשיו תשמעו את הסיום, זה טייק. אז טייק נגמר והם מדברים בינם לבין עצמם. תשמעו זה יופי, איך זה קורס לו.

אז לא, סליחה, בראשון יש קטע שזה נגמר, מתפרק, ואז הוא אומר, אה, בסדר, אפשר להוריד את הטופים שם, יש פה הרבה בשר לשיר, אנחנו נגן לכם את כל ה-IP הזה. לא היום, אבל בתוכניות הבאות, מבטיח. המקור מהאלבום הזה, הנה הביצוע של ג'ורג' מייקל, מרי ג'יי בלייג', אז.

2022, גלגלת, חג שמח לכולכם, אין דיווחים, הכבישים פנויים בחוץ. עשו בזהירות מי שצריך, 1-800-890-18 לדיווחים, כל הודעה, כל בקשה. הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. נמשיך מיהוד לפליטווד מק, סילבר ספרינגס, לאחר.

0: צדיק, כרטיסים לאואזיס קנית? נרשמת? קוד הכנסת? מספר טלפון, אימתת?
1: For the James Bond fucking lookalikes in the crowd. It was called Whatever.

0: דייוויד בואי לייב, All the Young Dudes, 237.
1: Give yourself a big hand.
0: כל הטסים לאמסטרדם מתבקשים לוודא שהמוצרים שהם אורזים. נחתתי שם יום לפני, יום אחרי שנכנסו ההנחיות לתוקף. לא, יום לפני. הלך חלק, לא בדקו לי כלום.

כבר יצא משהו טוב מהיום הזה. שיר הכי טוב בעולם, אפריקה, טוטו. 10:50, אנחנו מתקרבים לסיום. שני שירים בלבד נשארו לנו. במקרה יצא שזה מהשירים הכי טובים בתוכנית.

0: חברים, אנחנו סיימנו. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. מקווה שיהיה חג שמח. מקווה שיהיה לנו בטוב, שיהיה לנו טעים ונחמד, ונהיה חזקים מחר. תודה רבה לבר קאץ, לנועה בר-און, להראל לוי, אחריי, שחר אמנו, אני אומר גפן. שבת שלום חנוך. שיזרח לנו בוקר חדש.
1: מסכות מחייכות, חתונה לבנה.
0: אוהב אתכם. רגע שבוע הבא. יאללה ביי.

0: שלום, כאן משפחת גולן.
1: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
0: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
1: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
0: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
1: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
0: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
3: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיע?
3: הוא לקח לי.
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 3, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בכיר באיחוד האמירויות מגדיר לראשונה את המתקפה על מטוס פליי דובאי כאירוע טרור. אנואר גרגש, יועצו של נשיא האמירויות ואחד מדוברי הממשל האמירותי, שיבח את הטייס ההודי ואמר, באירוע טרור חמור ואסון אפשרי, הוא ביטא מה הם אומץ ואחריות. המקצועיות שלו וחוש המוסר בנסיבות הקשות הופכים אותו לגיבור אמיתי. ככה בכיר האמירותי מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בתוך כך, כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת כי ישנו עיכוב נוסף בטיסות של החברות הישראליות מצד האמירותים. גורם בכיר בענף התעופה אומר לגלי צהל, פשוט חרפה, במקום להכיר במחדל שלהם, להרכין ראש ולשחרר את כל הישראלים, הם ממשיכים להערים קשיים. צהל ושבק חיסלו אמש בתקיפה מהאוויר צלף מחמאס במרחב חן יונס ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צהל ודוברות שבק, המחבל קידם לאורך המלחמה מתווי טרור וצליפה נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חמישה בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 6 לצפון לפני מחלף עירון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוותי מד"א פינו גבר בן 80 במצב קשה ועוד ארבעה במצב קל לבית החולים הלל יפה בחדרה. השריפה שפרצה במכון טיהור השפכים שוקת. לפי החשד מדובר בהצתה שהרקע שלה הוא אי תשלום דמי חסות. כך מעדכן כתבנו בדרום מלשיב הראל. בתוך כך המשרד להגנת הסביבה ממליץ לציבור להתרחק מנחל חברון ולהימנע ממגע עם מימיו בעקבות הזרמת שפכים לא מטופלים אליו שנגרמה בשל השריפה. על פי המידע שנמסר למשרד, תיקון הנזק עשוי להימשך מספר שבועות. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסר כי רשות המים תאגיד המים והביוב נווה מדבר פועלים לעצירת הזרמת השפכים ולחידוש פעילות המתקן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אירח השבוע את אלמנות צה"ל המשרתות בצבא וילדיהן בעיסוקתו בבסיס הקריה. במהלך הפגישה אמר הרמטכ"ל, הבעלים שלכן הקריבו את עצמם עבור המדינה, אני מעריך אתכן בצורה בלתי רגילה, נמשיך להיות עבורכן כתף בכל מה שאתן עושות. האלמנות שהרמטכ"ל שוחח עמן בחרו לשוב לשירות בצה"ל לאחר נפילת בני זוגן. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה דומה ובהרים ייתכנו ארפילים. ואלה זמני כניסת שבת שמחת תורה, שמיני עצרת, מועד תפילת הגשם השנתית, בירושלים ב-5:48, בתל אביב ב-6:03, בחיפה 6 דקות לפני 6, ובבאר שבע תיכנס שבת שמחת תורה ב-6:05. ואלה זמני צאת שבת שמחת תורה מחר ובמוצאי ההקפות השניות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 בדיוק, ובחיפה יצאו השבת והחג מחר בדקה ל-7. לכל מאזיננו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.
0: גלגלצ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
0: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

0: זה מסוג השירים שאפשר להמשיך לשמוע ולשמוע לשמוע גם אם היו 20 דקות, אבל אם תלכו למקור הטקסטואלי של רבי חיים בן סהל, לא תמצאו בעת דודים קלה את המילה וואלק, כי זוהר גוב הוסיף אותה בעצמו ושתל אותה בכמה מקומות בתוך השיר, וכמו שאביו מדינה אמר לו פעם, מה זה וואלק? איפה אתה רואה שכתוב פה וואלק? אבל וואלק, זה הצליח. טוב, חג שמח, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, לוקח אתכם לתוך השבת והחג שמתחברים היום בצורה מאוד מאוד משמחת וטובה. נגיד תודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי, נועה בר-און בהפקה. מי על הצד הטכני? מתחלפים פה כל רגע אנשים, אבל נגיד אחר כך, אני שחר אמנו, כמו שאמרתי, ואתם מוזמנים לכתוב לנו להגיב, לדווח ב-05290-2002, תהיה כאן מהדורת חג, יהיו פה אורחים שבדרך כלל אנחנו לא מערכים, אבל אנחנו חמודים. טוב, נקדיש את דודים קלה גם ליעקב גולדווסר, הבימאי, הקולנוען, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, ומי שמכיר את מתחת לאף שהוא ביים, אז אולי השוד משנות ה-70, אבל יש בו שירים של זוהר, אחד מהם זה דודים קלה, שני את לי לילה. אז הנה חנן בן ארי שמחדש את זוהר, שחידש את ראובן ארז ומזלות, וגם זה מתוך סרט שנקרא מכתוב, שגם הוא כמו מתחת לאף הציג עברייני צעצוע כאלה.
1: מראשית שמיים,
0: כן,
1: על העולם,
0: יאללה, עד שש.

סטיבי וונדר עם Another Star, זה מתוך Song in the Key of Life שיצא לפני 50 שנה, ואיזה אלבום מטורף זה היה. עכשיו גם יצא איפי עם עוד 4 שירים שלא נכנסו, אז שווה לחזור לאלבום, לשמוע את האיפי. בכלל, סטיבי וונדר, אני הבנתי שאתם ממש ממש אוהבים. אז טוב, אם כבר סטיבי וונדר, בוא נדווח מה קורה בכבישים. כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף בקה אדירון בגלל תאונה. אתם רואים עוד משהו, רוצים לדווח, אנחנו כאן ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. כמובן, אם אתם לא נוהגים, אם אתם נוהגים, אל תיגעו בנייד, זה כלל בטוח. נגיד כמעט שבת שלום גם לרמי וגם לאבי וגם למושיקו וגם לאילן וגם לפיני, שכבר שלחו הודעות, חלק עם הקדשות, אנחנו רואים, נתייחס גם בהמשך. טוב, השיר הבא, אני לא יודע, הוא קפץ לי השבוע לראש, הלכתי לנסות לחפש את המקור שלו, שיר בכלל שמגיע מאזרבייג'אן, והפך להיות כאן להיט מאוד מאוד גדול של שרית חדד, מתוך ילדה של אהבה. נקדיש אותו לכל התותחים האלה שהיו על הטיסה, וככה גילו תושייה של ישראלים, והצילו את המטוס. או שראיתם יותר מדי קונר, או שפשוט הבנתם שאם אין אני לי, אין. אבל אתם תותחים,

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת.
1: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלת.
3: אתם על גלגלת, צד שחר אמנו, ואתמול הייתי בהופעה של אגם בוחבוט במנורה, ההופעה הראשונה שלה, שהייתה מאוד מאוד מרגשת, בעיקר כי היא סיפרה שהיא חשבה שזה לא קורה לה, והיא תצטרך לחפש עבודה אחרת, ופתאום משהו השתנה, והיא עלתה על גל נכון של הצלחה ושירים טובים, ולראות 10,000 או 8,000 או 9,000 אנשים יושבים ורואים, לא יושבים, קופצים ושומעים את אגם בוחבוט עם מלא לעיתים, מלא שירים טובים. לפני המקבץ שמענו את יעלום, ואני עם הראש שלי בעריכה שיבצתי
4: like
3: את זה שגם בהופעה חיברו את זה איכשהו.
4: Like
3: אז כנראה גם אני חושב ככה, לא רק אני עקום.

ריאנה עם דיימונס, ולילך כותבת שיש לה בת בשם אגם, והם קראו לה על שם אגם בוחבוט, כי היא הייתה ילדה בבית ספר למוזיקה, והם התלבטו על השמות, ואז בעלה אבי פשוט אהב את השם הזה, וקרא לילדה אגם. מזל שלא אהבתם את רון, זה סתם לא משנה. טוב, אנחנו מציינים היום גם יום הולדת 75 לסטינג, והרבה פעמים שאני מנגן כאן את סטינג, ישר יש תגובות, וזה, באינסטגרם, פה, אתם ממש אוהבים את השירים של פעם, אז אנחנו משתדלים. הרבה פעמים נשים כאן שירים של ה-80, 90, כאלה שאתם ככה מתחברים, אבל אני גם אוהב את סטינג השחקן, לכו לראות את לוקסטוק ושני קנים מהשנים של גיא ריצ'י, סרט מ-98, מלא דמויות, מלא קומדיית פשע מיוחדת כזאת ששווה לראות שוב ושוב. אבל את השיר הבא נקדיש לורד אזואלוס ולכל משפחת אזואלוס מקריית מלאכי, שכל הזמן שמקשיבים לתוכנית רואים את הסימסטינג, את הסימסטינג. אז הנה, איך אפשר לדעת מראש שהשיר של סטינג יהיה על רוז? שזה לורד. מזל טוב. הרבה שנים כאלה וטובות ושירים כאלה עם

מדונה עם אייזיק, אתם על גלגלץ, נדווח ש... כביש 65 עמוס מהירון עד צומת ערה, אם יש לכם עוד דיווחים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים, והנה זמרת ש... מתגעגעים.

בחלומות. טוב, רחזה עם סימנים של אוהבים. סוגרת לנו שעה ראשונה כאן בגלגלץ. אני שחרמנו, יש חדשות. אחר כך אני ממליץ, יש בזה גביר טוב בחוץ, לפתוח את החלונות שכל השכונה תשמע את שיר הפתיחה שלנו. באמת, פתחו חלונות. בינתיים, אושר כהן עם ככה וככה עד החדשות. יאללה, שיהיו טובות ונחזור.

0: שלום, כאן משפחת גולן.
1: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
0: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
1: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
0: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
1: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
0: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 4, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר היום כי מי ששלח את הטייס האומני לרסק את מטוס פליי דובאי יענש בחומרה. ראש הממשלה ציין, ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת, המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים בחקירה האם הוא נשלח ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד. כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר בכיר באיחוד האמירויות הגדיר לראשונה את המתקפה על המטוס כאירוע טרור. אנואר גרגש, יועצו של נשיא האמירויות ואחד מדוברי הממשל האמירותי, שיבח את הטייס ההודי ואמר, באירוע טרור חמור ואסון אפשרי, הוא ביטא מהם אומץ ואחריות. ככה בכיר האמירותי מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בתוך כך, עדיין לא ברור האם טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות תמרן על הארץ, לדרישת האמירותים, בחברות מארגנים מטוס למזוודות, כאשר במשרד האוצר עשויים לסבסד את מחיר טיסת המטען, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה, עיניו קרנר. צהל ושבק חיסלו אמש בתקיפה מהאוויר צלף מחמאס במרחב חאן יונס ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צהל ודוברות שבק, המחבל קידם לאורך המלחמה מתווי טרור וצליפה נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חמישה בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 6 לצפון לפני מחלף עירון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוותי מד"א פינו גבר בן 80 במצב קשה ועוד ארבעה במצב קל לבית החולים הלל יפה בחדרה. השריפה שפרצה במכון טיהור השפכים שוקת. לפי החשד מדובר בהצתה שהרקע שלה הוא אי תשלום דמי חסות. כך מעדכן כתבנו בדרום לשיבר אל. בתוך כך המשרד להגנת הסביבה ממליץ לציבור להתרחק מנחל חברון ולהימנע ממגע עם אימיו בעקבות הזרמת שפכים לא מטופלים אליו שנגרמה בשל השריפה. לפי המידע שנמסר למשרד, תיקון הנזק עשוי להימשך מספר שבועות. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסר כי רשות המים ותאגיד המים והביוב ביוב נווה מדבר פועלים לעצירת הזרמת השפכים ולחידוש פעילות המתקן. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ריח השבוע את אלמנות צה"ל המשרתות בצבא וילדיהן בעיסוקתו בבסיס הקריה. במהלך הפגישה אמר הרמטכ"ל, הבעלים שלכן הקריבו את עצמם עבור המדינה, אני מעריך אתכן בצורה בלתי רגילה, נמשיך להיות עבורכן כתף בכל מה שאתן עושות. האלמנות שהרמטכ"ל שוחח עמן בחרו לשוב לשירות בצה"ל לאחר נפילת בני זוגן. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת שבת שמחת תורה, שמיני עצרת, מועד תפילת הגשם השנתית, בירושלים ב-5:48, בתל אביב ב-6:03, בחיפה 6 דקות לפני 6, ובבאר שבע תיכנס שבת שמחת תורה ב-6:05. ואלה זמני צאת שבת שמחת תורה מחר ובמוצאי ההקפות השניות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 בדיוק, ובחיפה יצאו השבת והחג מחר בדקה ל-7. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.
6: חג סוכות שמח מגלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
7: שחר אמנו. עושה לי את סוף השבוע.

טוב, הדבר הזה של להקת שפתיים שרץ ורץ ורץ ורץ, ופתאום אני מקבל הודעות מאנשים שאמרו, הזכרת לי להתקשר לאמא שלי, ואריק סופר כותב שהוא בסוכה, והבאת את אמא שלי, זכרונה לברכה, כאושפיזין לחג, אמא שלו זהבה, זרירה. טוב, מה נגיד, היה שווה ככה לפתוח עם השיר הזה, ולכו לראות את הדוקו על להקת שפתיים, הדוקו של כאן, של רובי אלמליח, שמתאר את הלהקה האמיצה הזאת ששמה את המרוקאית על המפה, והתחילה לשיר בשפת המקור, בלי חשומה, בלי להתבייש יותר, להביא את מה ששלנו אל הפרונט, נגיד לחיים אוליאל וסמי לזבי וקובי עוז שהתחיל שם, וחיים אוחנה ושימון אמר, ועוד הרבה הרבה שתרמו לבניית המוזיקה המרוקאית בישראל. אז אני לא מרוקאי אגב, נגיד, שוב, צהריים טובים, אתם על גלגלת, אני שחר אמנו, לוקח אתכם אל תוך החג והשבת, תום עתיתיהו על הצד הטכני, נועה ברון על הדיווחים, בא לכם דווח, בא לכם ספר משהו, אנחנו ב-05290-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו, והנה סיפור שאתם לא מכירים, אני מפתיע אותו דווקא כאן, תום עתיתיהו, אמא שלו דנה, למדה איתי בכיתה, והיא כל הזמן אמרה לי, הבן שלי בגלי צהל, אתה תפגוש אותו, אתה תפגוש אותו, ופתאום הוא מתיישב למולי, אז נקדיש לדנה ולכל האימהות את הדבר היפה הזה, כי אין אהבה כמו של אימא, גם אבא אוהב, אבל הנה זהבה בן.

פט שופ בויז עושים אלוויס, אתם על גלגלת, אין לנו דיווחים כרגע מהכבישים, אתם רואים משהו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, ומגיעות מלא תגובות על מאמה של להקת שפתיים, כמו דלית, ועוד מאזין שכתב שאימא שלו נפטרה לפני שנתיים בערב שמחת תורה, וזה קצת זרק אותו לשם. אז חג שמח לכולם, וגם למזל שמאזינה לנו מסיישל הקסומה, והיא מרגישה את הבית בעזרת התוכנית שלנו, אז אם כבר בית, אז עוד חודשיים, בחודש דצמבר, נציין 40 שנה לאלבום הבכורה של מרגלית צנעני, שהביא איתו להיט ענק אחד, שתכף נשמע, ועוד הרבה שירים טובים, כמו רוברטו, ואלה חמודות, אבל שום דבר לדעתי, וזה ממש מדהים שזמרת מקבלת על האלבום הראשון שלה, את הלהיט אולי הכי גדול שלה. ולחשוב שהדבר הזה מלפני 40 שנה,

0: רגל.
1: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיעים?
1: לקח לי.
3: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה, ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. ביום הזיכרון הממלכתי, הדר מרקס חוזרת לקיבוץ בערי בשידור מיוחד עם אלי שרעבי, אילי בוטנר, דניאל וייס ותושבי הקיבוץ. מדינה בדרך מקיבוץ בערי, שני, שבע בבוקר, גלגלץ.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: שם על גלגלץ, אנחנו נדבר שכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש. זה הדיווח היחיד שיש לנו. אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, דווחו לנו 052-90-2002. ואם יש להקה שכל הזמן מבקשים כאן, כן, פחות שיר שמח של אבא.

מודרן טוקן עם ברדר לוי, ומי שלא רץ לו עכשיו בראש, יאיר ניצני וגני תמיר עושים מנגל ומבקשים לקשור את הילדים ולהביא את השיפודי פודי, אז כנראה לא גדל בתקופה הנכונה, או שגדל בתקופה הנורמלית, נקרא לזה ככה. טוב, הנה משהו שפרט טריוויה שככה צריכים לדעת. ב-2002 סוטיס וולניס היווני מוציא אלבום, והאלבום הזה כל כך מוצלח ש... פשוט חלקו הגדול נשאב לישראל ומקבל גרסאות בעברית. אז תמצאו שם גם את תני לי פס ואת אלה בראש של סטלוס ואורן חן, וילדה רעה ואיתך מרגיש לבד של פיני חדד ונתי לוי, ובחוף של טרפטוני שמבצע שלומי שבת כמובן, וגם השיר הבא שהיה כל כך מוצלח בלחן שלו, שתמצאו גרסאות בכל העולם כמעט. זה בטורקיה, זה סרדר אורטץ' שקובי פרץ לקח לו את ילדונת, אתם זוכרים את הילד ילדונת? זה משם. בולגריה, לבנון, ירייב של פאדל שקר, ובסרבית, וכמובן גם בעברית. יוסי גיספן כותב מילים לפוסו מוליפי, את כל כך חסרה לי, שיר על געגוע לחיבוק החם כשהקיץ חותך כמו סכינים, ואיפה אוכל למצוא אותך? להגיד לך שאני אוהב אותך. חלום מתוק בעברית, אבל הנה סוטיס וולניס עם פוסו מוליפי.

0: נשמח ללא גבולות חיים, רק פעם אחת עדן בן זקן, סעל הבינה, וכמה אנחנו מחכים למשהו כזה מעדן בן זקן, אחרי כל הסטלה, דיכאון ולופים, וטוב, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו, זאת השעה השנייה שלנו שמסתיימת, יש עוד שעה מלאה במוזיקה שתכנס אותנו כמעט לתוך השבת. חדשות, חוזרים, בינתיים, שלומי שבת עם ה...
1: מרגריטה!
0: יפה.

0: שלום, כאן משפחת גולן.
1: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
0: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
1: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
0: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
1: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
0: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 5, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר היום כי אם מישהו שלח את הטייס האומני לרסק את מטוס פליי דובאי, הוא יענש בחומרה. ראש הממשלה ציין, ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת, המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אם מישהו שלח אותו, הוא ישלם מחיר כבד מאוד. כך נתניהו, מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. במערכת הביטחון הישראלית אין עדיין סימן שמצביע אם הטייס המחבל פעל לבדו או נשלח על ידי הכוונה חיצונית של גורם זר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בישראל מעודכנים בחקירה שמתנהלת באיחוד האמירויות. בתוך כך באמירויות זועמים על ישראל בנושא טיסות החילוץ מדובאי ואומרים כי אין בכוונתם לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין כי גורמים אמירותיים מסרו לעמיתיהם הישראלים אין צורך לחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ הוא מפגן של גורמי ממשל בישראל להראות גבורה היכן שאין צורך. עוד הוסיפו כי חברת איתיחד ממשיכה לטוס לישראל והיא עומדת לרשות ישראלים המבקשים לשוב לארץ בימים אלה. גבר בן 40 נדקר ונפצע בינוני היום באשדוד. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. רוכב גל גינוע, קורקינט חשמלי בן 17, נפצע קשה לאחר שחליק בגבעת זאב. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם חבלה רב מערכתית. פועל בן 37 במצב בינוני לאחר שככל הנראה התחשמל במהלך עבודתו סמוך לרהט. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר לסוף השבוע צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת שבת, שמחת תורה, שמיני עצרת, מועד תפילת הגשם השנתית, בירושלים ב-5:48, בתל אביב ב-6:03, בחיפה 6 דקות לפני 6, ובבאר שבע תיכנס שבת שמחת תורה ב-6:05. ואלה זמני צאת שבת שמחת תורה מחר ובמוצאי ההקפות השניות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 בדיוק, ובחיפה יצאו השבת והחג מחר בדקה ל-7. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.
0: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

שווה לזהות מיד שזאת היא, אבל ישי לוי כאן בן 21 בלבד, מחדש את אלי עידן, וכמובן את השיר היווני של דימיטריס קונטולוזוס, עם ליגו ליגו, שהוא שר שם על הלב שלי, שהפך להיות שלך לאט לאט, ליגו ליגו. אתם על גלגלץ, כמעט שבת שלום, אני שחר אמן, ומכניס אתכם תוך השבת, שהיא מתקרבת מבחינת השעון. נגיד שאדווה אמיר על הצד הטכני, דווחו לנו, ספרו לנו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים, ואולי, אולי, ליסה, תחזור עם איזה שיר עצוב של סתיו. בוא נה, השעה הזאת כולה סתווית, אבל וואלה, בואו, עד שש, מלא, מלא. שירים טובים. הנה פאר טאסי, מלודי זה לנורית שאמרה, אפשר לשמוע פאר טאסי בזמן שאנחנו מתארגנים, אז הנה, פאר טאסי, מלודי. מלודי.

אלביס פרסלי, ועל הרקע הזה נדבר שכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, ובכיוון ההפוך עמוס מחלף מוצא עד מעט אחרי חמד. רואים עוד מה שרוצים לדווח, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, ונגיד שבת שלום גם לאמירה שרוקדת עם הקצב, וליליאן שמצטערת על מותו של ישי לוי, וזוהר שכותבת שזה מחזיר אותה לילדות, לתבשילים של חמתה, וגם להופעה שהיינו בה בשבוע שעבר של פרטסי וחנן, גם אתה היית, אבל נכון, נכון, גם אני הייתי. שבועיים האלה הייתי יותר מדי בהופעות, אבל זה תמיד כיף. וסיוון אומרת, עשית לאמא שלי את החג, היא מתרגשת עד מאוד, תודה על שירים מכל השנים והזמנים, אז אני אגיד, חכי, יש פה עוד הפתעות שלדעתי שווה להמתין. בינתיים, הוא שהבטיח לי, זה, כן, פה, לא יקיים, לא, לא, לא.

גלי אתר עם סתיו ישראלי, ואתם שולחים מלא תגובות, אז אבי, שהוא מאזין קבוע, רוצה להגיד מזל טוב לאשתו אביבית לוזון, שחוגגת 44. ואליאל, שהוא גם מאזין קבוע, מבקש לברך את אח שלו אוריאל, שחוגג יום הולדת, וגם להגיד לו בהצלחה בהמשך השירות הצבאי, ושישמור על עצמו, אנחנו משתתפים באיחולים האלה, משפחת בצלאל, בצלאל, אליאל ואוריאל. איזה משפחה מחורזת קצת. אבל תגידו, אפשר, אפשר איפשהו שירי חורף, סתיו, אביב, בלי... אי אפשר. באמת, עזבו, כן. יאללה, שתמיד תהיו מאוהבים בגשם. לא משנה, תהיו מאוהבים. הכי כיף.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

חוסף אליסיאנו עם ריין, וכמו שאמרתי, אנחנו בשעה קצת סתווית חורפית, אבל השיר הבא זה שיר ששלישיית התאומים לקחו. דוד אבידן כתב מילים ללחן של אנריקו מסיאס, והשיר הזה גם ג'ו אמר שר אותו בפרויקט של רביבו, ועוד הרבה ועוד הרבה. אבל אני מזהה אצלכם אהבה מאוד מאוד גדולה לאנריקו מסיאס, לאיש הזה שהבטיח שהוא עושה עלייה ולא עלה. אנריקו, מה קורה עם העלייה? בינתיים אנחנו ננגן אותך, כן, אבל איך אומר השיר המקורי? בוקר אחד התברר לך שנשארת לבדך מכולם, תדעי שנלך אחרייך אפילו עד סוף העולם. מה זה אומר בצרפתית? לא יודע. הנה אנריקו מסיאס.

0: הם צועדים יחדיו.
1: תראה כמה זה נחמד פה.
0: ידעתי שהוא יפתיע אותי.
1: תנו לחיים מחיאות כפיים.
0: איזה כבוד, אתם לא יודעים מה אני מרגיש.
1: אוקיי, אני ואתה.

חי משה ושלום ארצי, זה מתוך הופעה של שלום ארצי באמפי מקס ראשון לציון, 2019 נראה לי. תודו שבא לכם עוד איזה הופעה חיה קטנה עכשיו, אבל... טוב, הנה. אז נגיד לגיל ולוי ורוני ואושרת ונועה שהציע שמאוהב בגשם יהיה השיר הקבוע של התוכנית כמו טוטו של אפריקה אצל עומר גפן. וואה, הדלקת. יוסף ואילן ועוד הרבה מגיבים, שיהיה לכם חג שמח ושבת טובה. תודה רבה על כל התגובות, זה ממש ממש מחמם את הלב.

טוב, הוטל קליפורניה והאיגלס ככה יקחו אותנו לתוך השבת, אבל לפני, כמו בכל שישי לפני מאיר אריאל, אנחנו נותנים איזה שיר ככה שמתקשר לאירועים של השבוע. אז את השורות הבאות יש מי שקורא בתפילת אהבה רבה לפני קריאת שמה של שחרית, ומי שלוקח ומלחין אותנו הרב שלמה קרליבך, וזה שיר שמופיע בפסטיבל הזמר החסידי 1969, שעל הבמה עולים שלושה שרחוקים מלהיות חסידים, בני אמדורסקי וחנני יובל ושלום חנוך, שרים יחד את והאר איננו. הם מגיעים למקום השלישי, לנו רק נותר לבקש, יחד לבבנו לאהבה ולהירה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד. אמן.

0: לא שרים עם ואיר עינינו, סוגרים לנו את השלוש השעות שלנו כאן בגלגלת. תודה לנועה ברון על הדיווחים וההפקה, לתום עתיתיהו והדווה גל על הצד הדווה אמיר על הצד הטכני, לכם שהאזנתם והגבתם, תודה להשם. אני הייתי שחר אמנו, אחריי יניב יוסף כבר מחכה כאן. תודה טובה ושמחה טובה לכולנו, יאללה נשתמע.
1: מודה אני לפניך.

0: שלום, כאן משפחת גולן.
1: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
0: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
1: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
0: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
1: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
0: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
3: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיע?
3: לקח לי.
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלב"ד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום וחג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חקירת הטייס האומני בטיסת פליי דובאי. מקור המעודכן בפרטי החקירה מסר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי גורמים ישראלים צפויים לתחקר את הטייס באיחוד האמירויות. כך מעדכן כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. גורם נוסף בממשלת ישראל מסר לרויטרס, כי החוקרים הישראלים יפעלו לצד חוקרים אמירותים, כדי להבין מה היו המניעים והרקע של הטייס. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מוסר כי במערכת הביטחון הישראלית אין עדיין סימן שמצביע אם הטייס המחבל פעל לבדו או נשלח על ידי הכוונה חיצונית של גורם זר. בתוך כך, טיסות ראשונות של חברות ישראליות המריאו אחר הצהריים לדובאי. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה ששתי הטיסות צפויות לשוב הלילה לארץ. באמירויות זוהמים על ישראל בנושא טיסות החילוץ מדובאי, ואומרים כי אין בכוונתם לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין כי גורמים אמירותיים מסרו לעמיתיהם הישראלים, אין צורך לחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ הוא מפגן של גורמי ממשל בישראל להראות גבורה היכן שאין צורך. עוד הוסיפו כי חברת איתיחד ממשיכה לטוס לישראל והיא עומדת לרשות ישראלים המבקשים לשוב לארץ בימים אלה. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, עדכן היום את ראש הממשלה נתניהו במצב בנו נריה, שנפצע קשה בפיגוע בשבוע שעבר. השגריר לייטר סיפר לראש הממשלה, שביקר את המשפחה בבית החולים שערי צדק בירושלים, כי בנו עדיין מחובר למכונות שמסייעות לו להישאר בחיים. השגריר הודה על התמיכה והתפילות למען בנו. הדיע שמסר כתבנו המדיני, יניר קוזין. גבר בן 40 נדקר ונפצע בינוני היום באשדוד. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 17, נפצע קשה לאחר שחליק בגבעת זאב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם חבלה רב-מערכתית. פועל בן 37 במצב בינוני לאחר שככל הנראה התחשמל במהלך עבודתו סמוך לרהט. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
8: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
9: חג סוכות שמח מגלגלץ.

יום יבוא, יום יבוא. מתוך המחזמר אל תקרא לי שחור, משירי הגוספל הראשונים בארץ היפה הזו שלנו, ואיזה מסר חשוב. תסתכלו לאנשים סביבכם בעיניים, תקשיבו באמת למה שיש להם להגיד, והיום הזה באמת יגיע. אהלן גלגלץ, פתחנו עם אולי קצת תרחנות, אבל כמה שזה חשוב. שלום שלום, חג שמח, שישי בערב, שבת שלום אז גם, וערכה לנו רונה רוגנר כהן, 4 שעות של מוזיקה יפה, להיכנס איתה לה... חג הזה, לערב שמחת תורה, ערב מסובך, אבל הנה אנחנו, עם יפה. אני עניב יוסף, על הסאונד הדבר אמיר, על דיווחי התנועה אורן, והנה חדש של אביתר בנאי, פעימת לב.

One day I'll fly away, רנדי קרופורד. גלגלץ, מהכבישים בינתיים אין לנו שום דבר לספר לכם, אבל זה לא אומר שהם לא אולי עמוסים בנקודה מאוד מסוימת. אז אם אתם חלילה תקועים איפשהו, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, קבלו עכשיו את יובל דיין.

0: Crowded House, Weather With You. גלגלת, אתם יודעים למה הגיע הזמן? 6:30 בערב בדיוק, אז נצא להודעה קצרה, ואז מיד נחזור למוזיקה.
1: גלגלת.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק, וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן, ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלת. גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלת.
3: יניב יוסף. עושה לי את סוף השבוע.

אולי עוד קיץ, חלב ודבש. גלגלת, מהכבישים עדיין אין לנו סיפורים, ואיזה תענוג, זה מן הסתם לא אומר שאם הכביש ריק אז אתם יכולים לטוס חופשי, אבל you know the drill, מה שנקרא, סומך עליכם. התקווה 6, רבית לוטניק, איזה מזל. איזה מזל שמתחיל לרדת גשם, אתם יודעים, בעיניי זה דבר שצריך לחגוג.

ג'יין בורדו, גלגלץ, אנחנו מסיימים פה שעה, אבל היי, אנחנו כאן גם אחרי החדשות. עם עוד הרבה אחלה של מוזיקה. למה עכשיו? קובי רכט, קובי אושרת.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: שלום, כאן משפחת גולן.
6: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 7. שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שני חשודים פלסטינים ניסו להשליך חפץ חשוד לעבר חווה ליד היישוב נחליאל שבבנימין. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. אחד מחברי החווה פתח בירי לעבר השניים ואחד החשודים נפצע. כוח צהל הגיע למקום ועיכב את שני הפלסטינים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ונועם נקש. חברת פליי דובאי הודיעה על השעיית כלל טיסותיה לתל אביב ובחזרה עד להודעה חדשה. בהודעת מנכ״ל חברת התעופה נמסר כי ההחלטה הייתה של הרשויות באיחוד האמירויות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי מקור המעורה בפרטי חקירת טייס המשנה האומני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי גורמים ישראלים צפויים לתחקר את טייס המשנה באיחוד האמירויות, לשם הובא ביום חמישי. גורם בממשלת ישראל מסר לסוכנות הידיעות כי החוקרים הישראלים יפעלו לצד חוקרים אמירותים כדי להבין מה היה הרקע והמניע של טייס המשנה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי באיחוד האמירויות כעסו על טיסות החילוץ ששלחה ישראל כדי להחזיר ישראלים ארצה ואמרו כי אין בכוונת האיחוד לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. אין צורך לחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. כך מסרו גורמים המקורבים לממשלה באיחוד האמירויות. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ הוא ניסיון של גורמי ממשל בישראל לעשות שרירים כשאין צורך. עוד הוסיפו כי חברת אתיחד ממשיכה לטוס לישראל והיא עומדת לרשות ישראלים המבקשים לשוב ארצה בימים אלה. רוכב אופנוע כבן 25 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 1 סמוך לצומת לוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא ברמת גן כשהוא בהכרה מלאה עם חבלות בגפיים. בתל אביב רוכב אופניים חשמליים כבן 30 במצב קשה לאחר שנתקע בעמוד במהלך רכיבה בדרך מנחם בגין. הוא פונה לבית החולים מיכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן טוביה גלניק. ישראלי שעבר להולנד וניסה להירשם לבית ספר ללימוד השפה ההולנדית העיד כי לצורך קבלה לתוכנית הלימוד הוא נדרש לענות על השאלה האם אתה מכיר ברצח העם הקורה בעזה. במהלך שיחה שהוקלטה בין הישראלי לאחד המורים במוסד, נאמר לו כי הכיתה תכלול רק תלמידים המכירים ברצח העם ברצועה. במרכז ללימוד ומידע על ישראל בהולנד, CIDI, הודיעו כי הוגשה תלונה למרכז ההולנדי לזכויות אדם בעקבות התקרית. מזג האוויר לסוף השבוע צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

גם העצוב וגם הנעים, הכל חלק מהחוויה הזו. שהיא להיות בן אדם, איזה כיף, ואיזו שנה טובה הולכת להיות לנו, והנה סוכות כבר אוטוטו נגמר, חג שמח, שלום שלום. חזרנו למוזיקה היפה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן לערב שישי הזה, לערב שמחת תורה הזה. אני יניב יוסף על הסאונד הדבר אמיר, והנה עכשיו, ניר כנען מאלבום האחרון שלו. Yeah.

היי, התום, ריטה, שרה כל כך יפה, על איך שאין, אין, הדקות עוברות, והשעות עוברות, והימים עוברים, ו... איי, איי, איי, איי, טוב, גלגלץ, מהכבישים דבר אחד, כביש 4 לדרום, עמוס מכיוון יבני לכיוון מחלף אשדוד צפון, בגלל תאונה, תודה לשיר על זה. חוץ מזה, תודה לרינת ואבי שנהנים מהמוזיקה איתנו וכתבו לנו... מוזמנים גם אתם לספר לנו אם אתם תקועים איפשהו ובדרך לאן אתם 052-90-2002 That's the WhatsApp

0: סומבר לא רק אתה, אנחנו כולנו בתחושה הזאת לפעמים, אין מה לעשות, זה קשה להתחיל מחדש. גלגלץ, נצא לכמה הודעות קצרות ואז מיד נחזור למוזיקה, מה אתם אומרים?
1: גלגלץ.
2: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

בועז שרבי, גלגלץ מהכבישים, ככה. כביש 4 לדרום עמוס מכיוון יבנה לכיוון מחלף אשדוד צפון בגלל תאונה. תודה לשיר על הדיווח הזה, וזה הכל כרגע. תחלקו איתנו אם אתם תקועים איפשהו ולא אמרנו ואנחנו לא יודעים. בסוף אתם שם בחוץ, בוואטסאפ, 05290-2000 ואז 2, לכל דבר. ספרו בדרך לאן אתם. אולי אתם יושבים בבית, ברגוע. יאללה, זושה.

עכשיו חברים, אלה היו זושה והנה סטינג, יום הולדת לבחור, Shape of my heart, 75 כבר.

קורין עליו. שיר לשירה, גלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, כבר עוד רגע 8 בערב, נהיה... שעות יפות האלה, שעות... של שישי בערב, זה מאוד משפחתי. קבלו את עברי לידר, נשתמע אחרי החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: משעמם לי!
3: מתי כבר מגיעים?
2: לקח לי!
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 8, שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים ניסו להשליך חפץ חשוד לעבר חווה ליד היישוב נחליאל שבבנימין. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. אחד מחברי החווה פתח בירי לעבר השניים, אחד החשודים נפצע. כוח צהל הגיע למקום ועיכב את שני הפלסטינים. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ונועם נקש. חברת פליי דובאי הודיעה על השעיית כל טיסותיה לתל אביב ובחזרה עד להודעה חדשה. בהודעת מנכ״ל חברת התעופה נמסר כי ההחלטה הייתה של הרשויות באיחוד האמירויות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי מקור המעורה בפרטי חקירת טייס המשנה האומני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי גורמים ישראלים צפויים לתחקר את טייס המשנה באיחוד האמירויות, לשם הובא ביום חמישי. גורם בממשלת ישראל מסר לסוכנות הידיעות כי החוקרים הישראלים יפעלו לצד חוקרים אמירותים כדי להבין מה היה הרקע והמניע של טייס המשנה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי באיחוד האמירויות כעסו על טיסות החילוץ ששלחה ישראל כדי להחזיר ישראלים ארצה ואמרו כי אין בכוונת איחוד האמירויות לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. אין צורך להיחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. כך מסרו גורמים המקורבים לממשלה באיחוד האמירויות. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ, הוא ניסיון של גורמי ממשל בישראל לעשות שרירים, כשאין צורך. רוכב אופנוע כבן 25 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 1, סמוך לצומת לוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא ברמת גן, כשהוא בהכרה מלאה עם חבלות בגפיים. בתל אביב, רוכב אופניים חשמליים כבן 30 במצב קשה לאחר שנתקע בעמוד במהלך רכיבה בדרך מנחם בגין. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. משטרת לונדון פרסמה הודעה בה היא מפצירה במארגני הפגנת סטודנטים נגד רצח העם בעזה שאמורה להתקיים בשבעה באוקטובר לשנות את מועדה. הרקע לבקשה לדברי ההודעה היא ההשפעה שיכולה להיות לקיום המחאה בתאריך ציון 3 שנים לטבח על רגשות הסטודנטים היהודים. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי כוחות המשטרה מזהירים שאם ההפגנה תתקיים כמתוכנן, לא תהיה לה ברירה אלא לפקח עליה באדיקות, בשונה מאופי הפיקוח על הפגנות אחרות. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו בחזית ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
7: חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: אחרי החגים מתחדש הכל, ומעבר לזה כולנו מתחדשים כל הזמן. אהלן גלגלץ, חזרנו למוזיקה, שלום, שלום, שלום. המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן לערב שישי החגיגי הזה. עם אדווה אמיר על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו הביצוע של שולי רנד וג'ימבו ג'יי למצעד השנתי. משאפ של... לב לבן, מפרס לבן, חולצה לבנה לשבת, מילים לבנות ויפות.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, הוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה.
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

שירי מיימון. גלגלץ, מהכבישים אין לנו סיפורים, איזה תענוג. איזה תענוג שאין לנו סיפורים. אני מקווה שזה אומר גם שאתם נוסעים ככה ברגוע בכבישים די פתוחים, מן הסתם, שימו לב למהירות, ואם חלילה הכבישים לא כאלה פתוחים, ספרו לנו. 052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ.

0: Wildest Dreams, טיילור סוויפט, גלגלץ, אנחנו שוב נצא ככה, אתם יודעים, 8:30, מה לעשות, תודה קצרה, ואז מיד מוזיקה, הכל טוב.
1: גלגלץ. 3 שנים לשבעה באוקטובר. ביום הזיכרון הממלכתי, הדר מרקס חוזרת לקיבוץ בערי בשידור מיוחד עם אלי שרעבי, אילי בוטנר, דניאל וייס ותושבי הקיבוץ. מדינה בדרך, מקיבוץ בערי, 2:07, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

שי צברי. גלגלץ מהכבישים, עדיין אין לנו סיפורים, ואיזה תענוג זה שעדיין אין לנו סיפורים. קבלו את אלטון ג'ון. I want love. האם לא כולנו? יצא לי לחשוב על זה, ויש מצב שכל מה שאנחנו עושים בחיים, בסוף המטרה שלו זו אהבה.

שלום חנוך, לאט לאט לאט חברים, לאט אנחנו מסיימים פה שעה לאט לאט ואנחנו מסיימים אותה יפה עם ג'ו קירי או פשוט ג'ו, end of beginning. נשתמע אחרי החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
6: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
7: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 9, שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. סעודיה מתכננת מתקפה מונעת נגד המיליציה החותית בתימן, כך מסרו גורמים במזרח התיכון לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי המקורות, בין אפשרויות התקיפה הנבחרות, אבטחה צבאית של נתיב שייט בים סוף ואף תקיפה בכמה חזיתות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי התקיפה צפויה לצאת לפועל כבר בשבועות הקרובים והיא אמורה להתבצע על ידי כוחות מתוך תימן עצמה בתמיכת סעודיה. דובר החות'ים טען לפני זמן קצר כי ריאד תקפה מהאוויר בתימן 94 פעמים ביממה האחרונה. עובד במשרד האנרגיה של ארצות הברית נעצר על ידי ה-FBI בחשד שסייע לחות'ים. על פי החשד, אשטון חמד אל אבודי רכש חומרי נפץ ומרכיבים לבניית רחפנים וטס איתם לתימן. על פי דיווח ברשת CBS האמריקנית, אל אבודי נעצר לפני שעות אחדות בוושינגטון והוא צפוי להיות מובא מול בית המשפט מחר. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי מחלית נפט נפגעה מטיל שמקורו לא ידוע בעת ששטה דרך מצר הורמוז. כתוצאה מהפגיעה פרצה שריפה קטנה והחשמל הפסיק לפעול על סיפון המחלית. השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים או נזק. משטרת לונדון פרסמה הודעה בה היא מפצירה במארגני הפגנת סטודנטים נגד רצח העם בעזה, שאמורה להתקיים ב-7 באוקטובר, לשנות את מועדה. הרקע לבקשה לדברי ההודעה היא ההשפעה שיכולה להיות לקיום המחאה בתאריך ציון 3 שנים לטבח על רגשות הסטודנטים היהודים. כוחות המשטרה מזהירים שאם ההפגנה תתקיים כמתוכנן, לא תהיה לה ברירה אלא לפקח עליה באדיקות, בשונה מאופי הפיקוח על הפגנות אחרות. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, בחזית ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

טוב בשביל המדינה. בואי נעשה לנו חג, יגאל בשן פותח לנו עוד שעה כאן בגלגלצ. אהלן, שלום שלום, כבר 9 בערב, חלקכם כנראה כבר בארוחות החגיגיות והיפות והטעימות, חלקכם אולי סתם בדרכים, חלקכם עושים שפע של דברים, המגוון של מה יכול לקרות בערב שכזה, וואו. רונה רוגנר כהן בחרת המוזיקה לשעות, על הסאונד הדבר אמיר, אני יניב יוסף, קבלו את לאיתו לדנו.

צ'אט פייקר. גלגלץ מהכבישים, לנו אין שום דבר לספר. איזה כיף זה אבל. אני מקווה שזה אומר שאתם נוסעים בצ'יל ושהמוזיקה שלנו מעבירה לכם אחלה של נסיעה. יכולים לחלוק איתנו לאן אתם נוסעים, ואם אתם תקועים איפשהו, גם את זה בוואטסאפ 052-90-2002. יזהר אשדות.

0: איזו ווקליסטית אלישה קיז. טוב, גלגלצ, אין מה לעשות, צריך וחצי, אנחנו יוצאים להודעה קצרה, ואז מיד חוזרים למוזיקה, יאללה.
1: גלגלצ.
2: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
4: יניב יוסף. עושה לי את סוף השבוע.
0: או לפחות משתדל, מוזיקה זה אכן גלגלצ, ראיתם מה זה? טוב, אוליביה דן. So easy.

שרית חדד מאחלת לך 9:40 גלגלץ מהכבישים נדה, מה שנקרא All Quiet on the דיווחים פרנט. אז אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, בוואטסאפ 0529-2000 ואז 2, סעו בצ'יל, סעו בנחת, כבוד לכל הנהגים סביבכם, כי מה שנקרא ישראל ערבים זה לזה, יאללה אבא.

זה הרגע לאהוב, חברים. תמיד הרגע לאהוב. בשביל אהבה נולדנו, ובשביל אהבה נחיה. גלגלץ, אנחנו מסיימים פה 4 שעות של מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה שערכה את המוזיקה. תודה רבה לאנדי גל על הסאונד. אני יניב יוסף, ועכשיו ריי, where is my husband? אחריי לינוי בובה.

0: Your husband is coming.
1: גלגלצ. קלאסיקה.
2: קלאסיקה.
1: זה גלגלצ.
3: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: גם במילואים.
6: אנחנו גלגלץ בהתרעננות של גדוד 969, ואני כאן עם עדי המהממת, הקמבצית של הגדוד. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את נמצאת כאן עם חתיכת בטן, ולא מהבופה של המלון. את בהיריון.
7: אז קודם כל, נציין שזה חודש תשיעי כבר. אני חייבת להגיד שהמילואים עזרו לי לא להרגיש אותו. הגדוד עבר איתי כל דרך בחיים, שהייתי בה משלב החתונה, הצעת הנישואים, ובסוף גם ההיריון.
5: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
8: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
9: משעמם לי.
8: מתי כבר מגיעים?
9: הוא לקח לי.
10: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. סעודיה מתכננת מתקפה מונעת נגד המיליציה החותית בתימן, כך מסרו גורמים במזרח התיכון לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי המקורות, בין אפשרויות התקיפה הנבחרות, הבטחה צבאית של נתיב שייט ימי בים סוף, ואף תקיפה בכמה חזיתות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי התקיפה צפויה לצאת לפועל כבר בשבועות הקרובים, והיא אמורה להתבצע על ידי כוחות מתוך תימן עצמה, בתמיכת סעודיה. דובר החות'ים טען לפני זמן קצר כי ריאד תקפה מהאוויר בתימן 94 פעמים ביממה האחרונה. פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל צפויה להיערך בטמפה שבפלורידה בסוף החודש. כך מסר מקור רשמי לערוץ אל מיידין, הלבנוני. המקור הוסיף כי הפגישה תתקיים בין התאריכים 20-22 באוקטובר, ופיקוד המרכז של ארצות הברית יפקח על המסע ומתן. בפגישה לא ינחחו גורמים פוליטיים מהמדינות, וכי מועד הסבב השמיני של שיחות המסע ומתן הרשמיות בין ישראל ללבנון טרם נקבע. עובד במשרד האנרגיה של ארצות הברית נעצר על ידי ה-FBI בחשד שסייע לחות'ים. על פי חשד, אשטון חמד אל אבודי רכש חומרי נפץ ומרכיבים לבניית רחפנים וטס איתם לתימן. על פי דיווח ברשת CBS האמריקנית, אל אבודי נעצר לפני שעות אחדות בוושינגטון, והוא צפוי להיות מובא מול בית המשפט מחר. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי מכלית נפט נפגעה מטיל שמקורו לידוע בעת ששטה דרך מצר הורמוז. כתוצאה מהפגיעה, פרצה שריפה קטנה והחשמל הפסיק לפעול לסיפון המחלית. השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים או נזק. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה זה גלגלת.
12: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
13: חג סוכות שמח מגלגלת.

התזכורת שלנו שריטה עשתה את זה קודם. נכון, גם דודו טסה, אבל ריטה, ריטה קודם, אתה בכל זאת. גלגלץ, 10 ועוד 6 דקות, שלום, שלום לכם, מה עניינים, מה קורה, מה נשמע, שישי שמח, כן כן, יום שישי היום, אני כל הזמן שוכחת, אני בלופ כזה של חגים, אז זה קצת מתערבב לי. אני אהיה איתכם כאן עכשיו, וזה 4 שעות ככה טובות של קצת מוזיקה טובה, שתעשה לנו שמח, שמחת תורה, ושמחת בחגיך של חג הסוכות שככה נפרדים ממנו בכלל, מהתקופה הזאת. אז גיא הניג'אר ערכה לנו את המוזיקה על 3 שעות האלה, אנדי גל, הטכנאית שקניתי באולפן, לי קוראים, לינוי רובה, תודה רבה ליניב יוסף שהיה כאן לפניי. אנחנו עכשיו ממשיכים ל... אגב, דודו טסה, בית ביפו, הרמיקס, מתאגמי ודרקו, הביצוע המיוחד שהוצאנו ככה למצד הישראלי השנתי, שכמובן זמין לכם בכל הפלטפורמות, אז יותר ממוזמנים גם לראות את הקליפ. אגב, בית ביפו.

בלק בוקס, right on time. האוס של ה-90s, האוס הטוב באמת. סתם, מי אמר את זה? 10:21, גלגלץ, אם מאזינים לנו מהדרכים, מקווים שנוסעים בנחת, בכיף, בדרך לאן שלא תהיו, מה שלא בחרתם לעשות היום, בכל זאת שישי, אולי אפילו בדרך ליציאה, או חוזרים מארוחת שישי. לא יודעת, אתם תבחרו, בכל מקרה, סעו בזהירות, בנחת, לא יותר מדי שם עם הרגל על הגז, כמובן מוזמנים לכתוב ב-052-90-2000 ואז 2, אם יש משהו, כמובן לא בזמן נהיגה. אילי בוטנר, ילדי החוץ, נעים עכשיו.

0: המקור ומי שלקחו השראה. ביי דה בוק. גלגלץ.
1: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

That's the way, Casey and the Sunshine Band. גלגלץ, אם אתם ככה אנחנו תופסים אתכם בדרכים, קודם כל מקווה שהנסיעה שלכם כיפית ככה עם המוזיקה שגיא ארגנה לנו פה, וחוץ מזה שאתם נוסעים בנחת ושהכל בסדר, שאתם באווירה טובה, יום שישי היום, קצת אווירה של סופה, שזה תמיד תמיד כיף ומבורך, אז רק שימרו על עצמכם שם. טוב, אנחנו לאט לאט נפרדים מהקיץ שלנו, אבל אין מה לעשות, זה אחד מלהיטי הקיץ, ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל.

וואב דה מון של אפ אנד דאנס. תראו, הם אמרו, אז אנחנו נראה לי נבצע, נראה לי זה הווייב, לא? ממשיכים עכשיו. איפה כל אוהבי הפרנדס? I'll be there for you.

נכון כזה היה Thank you Beyonce, אז פה במקרה של לוזר זה Thank you Spider-Man, כי הוא זה שככה החזיר את זה לתודעה שלנו. 4:11, אנחנו נשמע קצת, לא הרבה, לא יותר מדי חדשות, ונחזור אליכם בינתיים. בנזין, התחלה חדשה, תשארו איתנו.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11. שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. הטיסה הראשונה להשבת הישראלים מאיחוד האמירויות לנמל התעופה בן גוריון המריאה לפני כשעה. לטיסת ארקיע הזו התלווה מטוס מטען הנושאת מזוודותיהם של הנושאים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שזוהי הטיסה הישראלית הראשונה שנוחתת בדובאי מזה כ8 חודשים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי באיחוד האמירויות כעסו על טיסות החילוץ ששלחה ישראל כדי להחזיר ישראלים ארצה, ואמרו כי אין בכוונת האיחוד לשחק תפקיד במערכת הבחירות לכנסת. אין צורך לחלץ ישראלים, דובאי ואבו דאבי אינן אזור מלחמה. כך מסרו גורמים המקורבים לממשלה באיחוד האמירויות. לדבריהם, מה שמכונה בישראל טיסות חילוץ הוא ניסיון של גורמי ממשל בישראל לעשות שרירים כשאין צורך. פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל צפויה להיערך בטמפה שבפלורידה בסוף החודש. כך מסר המקור רשמי לערוץ אל מיידין הלבנוני. המקור הוסיף כי הפגישה תתקיים בין התאריכים 20-22 באוקטובר, ופיקוד המרכז של ארצות הברית יפקח על המסע ומתן. בפגישה לא ינחחו גורמים פוליטיים מהמדינות, וכי מועד הסבב השמיני של שיחות המסע ומתן הרשמיות בין ישראל ללבנון טרם נקבע. סעודיה מתכנת מתקפה מונעת נגד המיליציה החותית בתימן. כך מסרו גורמים במזרח התיכון לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי המקורות, בין אפשרויות התקיפה הנבחנות, אבטחה צבאית של נתיב שייט בים סוף ואף תקיפה בכמה חזיתות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי התקיפה צפויה לצאת לפועל כבר בשבועות הקרובים והיא אמורה להתבצע על ידי כוחות מתוך תימן עצמה בתמיכת סעודיה. דובר החותים טען לפני זמן קצר כי ריאד תקפה מהאוויר בתימן 94 פעמים ביממה האחרונה. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד שני גברים בגין מעורבות בתכנון פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית בבית כנסת במנצ'סטר בערב יום כיפור. בהודעת משטרת לונדון נמסר כי שני הגברים, אזרחי איראן, היו בתקשורת עם צד שלישי, ככל הנראה טהרן, טרם ניסיון הפיגוע שגבה את חייהם של שני מתפללים. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב נמצאת בפיגור דו-ספרתי של נקודות מול פנאתינייקוס ברבע האחרון של המשחק והיא בדרך להפסד שלישי ברציפות במפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות צרפת ואיטליה נמצאות בשוויון אפס בתום מחצית המשחק. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שערכה, כליל מור.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

סוף העולם. ישי לוי עם ריקוד רומנטי. לפעמים עדיין קשה להאמין שרק השנה נפרדנו ממנו. 11 ועוד 6, כמעט, ממש, ממש, כמעט 7 דקות כאן בגלגלצ ובכלל. שבת שלום לכם, ברוכים השבים, נמצאים, חוזרים, מה שלא תהיו. אנחנו כאן עם מוזיקה ממש ממש טובה שערכה לנו גיא הניג'אר. כאן איתי באולפן, אדווה אמיר, טכנאית, לי קוראים לינוי וובה, וזה יהיה אושר כהן. מתוך האיפי החדש שלו שיצא באוגוסט, ולזה קוראים דאון.

קופה קבנה, ברי מנילו. 11 ועוד 19 דקות, אתם על גלגלת. אם מאזינים לנו מהדרכים, יודעת שהכבישים שם אולי נראים קצת יותר ריקים, בכל זאת כבישי סופש, אבל זה לא אומר שאתם צריכים להיות פחות ערניים שם. עדיין יכול להיות שאתם יודעים ככה, יצוץ לכם איזה מישהו מהימין, מהשמאל, ככה או ככה, לא משנה. שימרו שם על ערנות, קצת יותר להסתכל במראות, קצת יותר להיות על זה. מה טוב לכולנו. ממשיכים עכשיו עם לסקטשופ. עדיין לא כל כך בטוחה למה קוראים לזה The Ketchup Song, אבל זה שיר טוב.

בום פעם, תומר יוסף, אני רוצה לזוז. מאוד מאוד מקווה שגם אתם, בכל זאת, יום שישי היום, חברים, נצלו את זה, וגם אם אתם עכשיו בבסיס, גם שם, אפשר לזוז. טוב, ממשיכים עכשיו לאישי סוויסה, שהוציא באוגוסט את אלבום סולו הבכורה הראשון שלו, אז ככה, אלבום סולו הבכורה הראשון שלו זה מאוד יפה להגיד שבעצם אלבום, לא משנה, הבנתם אותי, בכל מקרה הוא היה כאן אצלנו, אצל סרול בגלגלץ, אז זה הביצוע, אצלנו, בוא תגיד שלום, שזמין לכם כמובן בכל הפלטפורמות יותר ממוזמנים.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

Forget You, סילו. למי מאיתנו לא היה איזה מישהו שאנחנו רוצים לשכוח. 40 דקות אחרי השעה 11, גלגלץ, אם ככה תופסים אתכם בדרכים, קודם כל נסיעה טובה, כן, נסיעה טובה, זו בזירות, זו בנחת, לנו אין יותר מדי מה לחדש לכם או להוסיף, רק שתשמרו על עצמכם שם. עכשיו Weather Girls, It's Raining Men.

And have we got news?

R&B 6 דקות לחצות. גלגלצ, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, בינתיים, וויטני יוסטון הגדולה. מחזירה אותנו לאלבום בכורה, How Will I Know?

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום וחג שמח באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אומן אסרה בעבר על טייס המשנה החשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי לטוס, זאת ברקע השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. כך מסרו מקורות לעיתון הוול סטריט ג'ורנל הערב. על פי המקורות, חברת פליי דובאי הסכימה להסיק את טייס המשנה למרות שידע על האיסור. בתוך כך, הטיסה הראשונה להשבת הישראלים מאיחוד האמירויות לנמל התעופה בן גוריון המריאה לפני כשעתיים. לטיסת ארקיע הזו התלווה מטוס מטען נושא את מזוודותיהם של הנוסעים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שזוהי הטיסה הישראלית הראשונה שנוחתת בדובאי מזה כ8 חודשים. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבועים והנעדרים של הצבא במהלך מלחמת חרבות ברזל, ביקר את התנהלות הממשלה בזמן המלחמה ואמר, היינו יכולים לסיים את המלחמה בעזה ולהשיב את כל החטופים מהרצועה אולי שנה לפני שעשינו זאת בפועל. איני פסיכולוג שיודע מה קורה בראשו של ראש הממשלה נתניהו, אבל לדעתי היו לנו את התנאים לסיים את המלחמה בעזה ולהחזיר את כל החטופים הרבה קודם, אולי שנה לפני כן. היינו מגיעים לאותו הסכם מוקדם יותר ואולי כמה חטופים שנהרגו, היו יכולים לחזור הביתה בחיים. ככה אלוף במילואים אלון בכנס של מכון וושינגטון. עוד הוסיף כי להערכתו, לנתניהו היו שיקולים אסטרטגיים במהלך המלחמה, אבל לצידם גם שיקולים פוליטיים ואישיים. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד שני גברים אזרחי איראן בגין מעורבות בתכנון פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר בערב יום כיפור. בהודעת משטרת לונדון נמסר כי שני הגברים היו בתקשורת עם צד שלישי ככל הנראה טהרן במהלך תכנוני הפיגוע. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הופסה 90-67 במשחק מול פנאתינייקוס. מאזנה עומד על 3 הפסדים ללא ניצחונות במפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות, צרפת ואיטליה נפרדו בשוויון אחת. ומזג האוויר לסוף השבוע צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שערכה כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלת.
6: לינוי רובה עושה לי את הלילה. חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: And sync, it's gonna be me. תקשיבו, לא יודעת, מרגיש לי מאוד מאוד ביי ביי ביי מצידם, אבל זה כי הם גם מרפררים לביי ביי ביי, ובסוף גם אותה להקה ששרה את זה, אז בסדר, יודעים מה בסדר, מקבלת, שיר טוב. חצות ועוד 6 דקות, אתם על גלגלת, אומרים עכשיו גם שלום לחברנו מגלת שמצטרפים אלינו, אז גם שלום, שלום לכם, לילה טוב, חג שמח, אנחנו באווירת חג, חגים שעוד מעט נגמרים, אבל לא נורא. באמת לא נורא, שגרה זה גם דבר טוב, זה תמיד דבר מבורך. טוב, אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה כמו כל שישי, גיא ניג'אר ערכה לנו אותה, יואב בצללי, הטכנאי באולפן, לינוי מובזוני, שלום שלום לכם, ואלו יהיו, עדן גולן, שרק, עם...
1: אני יודעת.

פלפלית, נורוז. 12 ועוד 19 דקות, חצות, ועוד 19 דקות, אתם על גלגלץ. למי מכם שעכשיו מוצא את עצמו על הכבישים, מקווים שנוסעים בנחת, לנו אין יותר מדי במה להתקן אתכם כרגע, רק סעו בזהירות. אם מתחילים להיות עייפים, כי כן מתחיל להיות קצת מאוחר, זה הזמן שלכם לעצור. בינתיים נראה לי שאתם כבר מזהים את שקירה פה. לא קרה.

קרול ג'י, ג'וד ליין, we're so ski, baby, וואו. וואו לקרול ג'י. ושתתחדש על, על האלבום החדש, יש פה 14 שירים, שיתופי פעולה, כמו זה לדוגמה. אז אנחנו כמובן, מה נגיד ומה נאמר, שרק יצליח ויעלה, כי נראה שהשיר הזה לפחות כבר ממש ממש מצליח. מכאן ישר לסטטיק. צ'יק צ'ק.

0: פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ בכביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

What is love? Baby don't hurt me. Cut away. תקשיבו, קלאסיקה, אין מה לעשות. שיר נצחי, ואתם לא תצליחו לשכנע אותי אחרת. בעוד המון המון אנשים, אגב, אז ככה שיהיה לכם בראש. גלגלץ, איכות שידורים גלץ, גלגלץ, למען האמת. חצות ועוד 38 דקות. אם אתם מאזינים לנו מהדרכים, סעו בנחת, סעו בזהירות. לילה בחוץ, אז כן, תהיו קצת יותר על זה בנהיגה. שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש. מה טוב לכולנו. כמובן מוזמנים ב-052-90-2002 להדכן אותנו, לא בזמן נהיגה, עכשיו ג'ון ניומן. Love me again.

עדיפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

בית בני מונקו, באמת היה חסר לנו אותו קצת לאחרונה. איחוד שידורים גלץ גלגלץ. נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם. בינתיים איך אנחנו עם קצת דנס, קצת שפט, טיפה. סווי. חדשות וחזרנו.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
3: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאו אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד. אחד מאנשי הצוות
3: ולתת מעצמך באמת.
1: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות
5: כל יום והסיפור שלו.
6: זה היה סיפור של חורף.
5: כל יום והעשור שלו.
6: Easy like Sunday morning.
5: יום ראשון 60s ו-70s עם ערן אליקים. עשורים כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
7: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
5: קואמי.
7: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
8: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי ב3 אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
9: שחר אמנו, שישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
10: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
11: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבת שלום וחג שמח, הנה מה שקורה עכשיו. אומן אסרה בעבר על טייס המשנה החשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי לטוס. זאת ברקע השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. כך מסרו מקורות לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. בתוך כך, הטיסה הראשונה להשבת הישראלים מאיחוד האמירויות לנמל התעופה בן גוריון המריאה הערב. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שזוהי הטיסה הישראלית הראשונה שנוחתת בדובאי זה 8 חודשים. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים של הצבא במהלך מלחמת חרבות ברזל, ביקר את התנהלות הממשלה בזמן המלחמה ואמר, "איני יודע מה קורה בראשו של ראש הממשלה נתניהו, אבל לדעתי, היו לנו התנאים לסיים את המלחמה בעזה ולהחזיר את כל החטופים אולי שנה לפני שעשינו זאת בפועל. היינו מגיעים לאותו הסכם מוקדם יותר, ואולי כמה חטופים שנהרגו היו יכולים לחזור הביתה בחיים." כך אלוף במילואים אלון, בכנס של מכון וושינגטון. עוד הוסיף כי להערכתו, לנתניהו היו שיקולים אסטרטגיים במהלך המלחמה, אבל לצידם גם שיקולים פוליטיים ואישיים. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד שני גברים, אזרחי איראן, בגין מעורבותם בתכנון פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר בערב יום כיפור. בהודעת משטרת לונדון נמסר כי שני הגברים היו בתקשורת עם צד שלישי, ככל הנראה טהרן, במהלך תכנוני הפיגוע. כדורסל מהיורוליג. מכבי תל אביב הובסה 90-67 על ידי פנתנאיקוס. מאזנה עומד על 3 הפסדים ללא ניצחונות במפעל. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות, צרפת ואיטליה נפרדו בשוויון אחת. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
14: לינוי וובה, עושה לי את הלילה.
15: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

Survivor, Eye of the Tiger. מאוד מעצים לתחילת השעה. האחרונה שלנו יחד, אגב. לא להתאכזב יותר מדי. אחת ועוד שש דקות, אתם הליכות שידורים, גלץ גלגלץ, ברוכים השבים, נמצאים. איפה שאתם לא תהיו מה שלא תעשו, אנחנו כאן עם המוזיקה. מוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'אר, יואב בצלאל, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לינוי הוא בזו אני, זו שמי, שלום שלום לכם. חג שמח, דרך אגב, מרגישה שלא לא, לא, לא נאמר פה מספיק, חג שמח, אז ככה, לפני שהם ממש ממש נגמרים לנו חגי תשרי. ממשיכים עכשיו לבר צברי. עם ילדה מטורפת.

I'm free, סופ דרגונס. 20 דקות אחרי השעה אחת, חוץ שידורים גלץ גלגלץ, מה קורה איתנו בכבישים? אני מאוד מאוד מקווה שלא יותר מדי, כי לנו אין יותר מדי לספר לכם, כבישי סופש בדרך כלל יותר עיקים, יותר כיפים. לא בהכרח זה אומר שאתם צריכים להיות שם יותר חזק עם הרגל על הגז, אז תשמרו על עצמכם, שימו לב, תהיו ערניים. אנחנו ממשיכים עכשיו לנועם בטען. בעיניי השיר שהתחיל הכל, לא הרבה יודעים, אבל זה היה להיט שהוא התפוצץ איתו עוד הרבה לפני האירוויזיון. בובה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

לימבו, דדי ינקי. תגידו שזה לא מזכיר לכם Just Dance. תודה רבה, זה בדיוק מה שרציתי לשמוע. סתם, יכול להיות שלא, וזה ממש ממש בסדר. 1:32, כאן, בחוץ שידורים גלץ גלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו להודיע השיר מתוך ה-EP החדש של השם הזר. הוא יצא בדיוק בתאריך ה-9 בספטמבר, לפי הסדרה ה-E, ובוא נגיד ככה, גם הקליפ, היו עליו המון ביקורות, אבל הוא מאוד מאוד מגניב. היא שומרת פה על המקצב, שומרת פה על היקום שלה עם פאפית.

Middle of the night. מרגיש לי, לא יודעת למה השיר הזה מרגיש לי קצת 2016 כזה. אבל יכול להיות שזה פשוט האפקט של השנה הזאת, 2026, עוד מעט תיגמר, אבל אנחנו לא כאן כדי לקצור אותה. אחת ועוד 42 דקות, אם אתם מאזינים לנו מהדרכים, סעו בנחת, בזהירות. אנחנו כאן עם המוזיקה, כדי להפוך את הנסיעה ליותר טובה, או לפחות מנסים, משתדלים. עכשיו טיילור דיין. Tell it to my heart.

ריאנה, Kiss It Better. מאוד מקווה שהגברתם לאחד הזה. 4:02, איכות שידורים גלץ גלגלץ, תאמינו או לא, אבל אנחנו מסיימים כאן את הזמן המשותף שלנו יחד. אז מה נגיד ומה נאמר? שמחתי להיות איתכן, נגיד תודה כמובן לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה שליפתה אותנו, וליואב בצללי הטכנאי, היא קוראים לי נוי מובה. זאת שירי מימון עם אהבה קטנה, שיר גדול לסיום גדול. שיהיה לכם אחלה של שבת, חג שמח ונתראה, יאללה ביי.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.

0: החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 2, שבת שלום וחג שמח. הנה מה שקורה עכשיו. טיסת ארקיע להשבת ישראלים מאיחוד האמירויות ארצה נחתה בנמל התעופה בן גוריון לפני זמן קצר. לטיסה התלווה, לדרישת האמירותים, מטוס נוסף שנשא את מזוודותיהם של הטסים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שטיסת ארקיע הייתה הטיסה הישראלית הראשונה שנחתה בשטח האמירויות זה 8 חודשים. בתוך כך, על פי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, אומן אסרה בעבר על טייס המשנה החשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי לטוס. זאת ברקע שקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבועים והנעדרים של הצבא במהלך מלחמת חרבות ברזל, ביקר את התנהלות הממשלה בזמן המלחמה ואמר, "איני יודע מה קורה בראשו של ראש הממשלה נתניהו, אבל לדעתי, היו לנו התנאים לסיים את המלחמה בעזה ולהחזיר את כל החטופים אולי שנה לפני שעשינו זאת בפועל. היינו מגיעים לאותו הסכם מוקדם יותר, ואולי כמה חטופים שנהרגו היו יכולים לחזור הביתה בחיים." ככה אלוף במילואים אלון, בכנס של מכון וושינגטון. עוד הוסיף כי להערכתו, לנתניהו היו שיקולים אסטרטגיים במהלך המלחמה, אבל לצידם גם שיקולים פוליטיים ואישיים. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נער כבן 17 נפצע קשה בהתהפכות רכב באשקלון. בתאונה נפצעו גם נער כבן 16 באורח בינוני ושניים נוספים באורח קל. צוות מגן דוד אדום פינה את הארבעה לבית החולים ברזילאי בעיר. ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אבאס, הידוע בכינוי אבו מאזן, עבר הלילה בדיקות רפואיות בבית החולים ברמאללה. מלשכתו נמסר כי הבדיקות הינן תקופתיות ותוצאותיהן משביעות רצון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי בחודש הבא ימלאו לאבו מאזן 91 שנים. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הובסה 90-67 על ידי פנתנאיקוס. מאזנה עומד על 3 הפסדים ללא ניצחונות במפעל. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות, צרפת ואיטליה נפרדו בשוויון אחת. מזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: חכילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השפעות.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: חג סוכות שמח מגלגלץ.